0: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Klukkan 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hyggst leggja til breytingar á aldarferli sambandsins. Þetta kom fram í ræðu Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB í Zagreb í Króatíu á þriðjudag. En í ræðu hennar kom fram að leggja áherslu á tímabundna aðlögun frekar en varalegar undanþágur. Kos sagði að hverfa þyrfti frá því að líta á aðild sem allt eða ekkert og leita metnaðarfyllra leiða til þess að tengja umsóknarríki í sambandinu áður en full aðild væri náð. Hún nefndi í ræðu sinni að Ísland sem þegar væri á innri markaðanum ætti að geta lokið aðildarviðræðum á 1-2 árum. Bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum hafa óskað eftir undanþágu frá opinberum gjöldum vegna kaupa á innflutnings á vatnslögninni sem skemmdist fyrir þessum mánuði þegar verið var að leggja hana milli lands og eyja. Hafa engin svör borist frá fjármálaráðuneytinu þrátt fyrir að beiðni hafi verið send fyrir rúmu ári og hún hafi síðan verið ítrökuð nokkur sinnum. Þetta kom fram á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja fyrir vikunni. Mikil þáttaka hefur verið í utankjörstað atkvæðagreiðslu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar sem fer fram á laugardaginn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hádegi í gær hafi 44.000 manns verið búin að kjósa. Spurð hvernig fólk beri sig að með kjörseðil eftir að hafa greitt atkvæði utan kjörfundar, segir hún að ef kjósandi kýs í umdæmi sýslumanns, þar sem hann hefur lögheimili, sé í lagi að skilja atkvæði eftir hjá sýslumanni. Ekki virðist vera venja fyrir því að utanríkisráðherra ræði við seðlabankastjóra, líkt og gerðist 12. ágúst síðastliðin þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ræddi við Ásgeir Jónsson yfir hádegisverði í seðlabankanum. Athygli vakti að fundurinn átti sér stað skömmu fyrir ákvörðun seðlabankans að hækka stýrivexti þann 19. ágúst. Bæði seðlabankinn og ráðuneytið hafa hafnað því að vaxta ákvörðunin hafi verið rædd. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag, enda 5. dagur, og við bendum á 2 athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar Miðflokkinn og hann studdi hagræðingartillögur í borginni. Aðrir fulltrúar minnihlutaflokkanna voru andvígir því að tekið væri til í rekstri borgarinnar. Flóki Larsen skrifar að það séu breyttir tímar hjá tónlistarfólki með tilkomu gervigreindar sem gjörbreytir rekstrarumhverfi þeirra og starfi. Og frá Löggulandi berast þær fréttir að afskipti voru höfð af ökumanni sem hafði ekki notað öryggisbelti í nótt. 2 menn voru handteknir vegna rannsóknar á heimilisofbeldi. Kona var vistuð þar sem hún neitaði að borga reikning á veitingastað, hún fór beint í steininn. Og gerð var athugasemd við aksturslag ungmenna á rafhjóli og foreldrinum var gert viðvart. Og það voru fleiri ungmenni sem voru til vandræði í nótt, þau voru að kasta grjóti þangað til að lögreglan kom og tók í lurkinn að þeim. Það verður fremur hæg norðlæg átt eða breytileg í dag á landinu og víða rigning eða súld. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart að mestu. En norðvestlæg er í síðdegis á morgun. Hiti í dag alltaf 12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu í dag, mbl.is og í Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar. Leiði til að byrja.

0: með sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar Í dag 27. ágúst, það fimmtudagur og það nóg að gera hjá okkur í dag
1: Alltaf, þessar vikur núna, því við maður finnur svona að haustið að byrja
0: Þetta læðist inn
1: Og allt að fara stað Já. Aftur með júli, ég var svolítið rólegur
0: Takturinn að komast að stað aftur
1: núna Takturinn að komast að
2: Rútína
1: Ég held að þessi uppáhals orð allra fullorna einstaklinga
0: Já, sem erum við börn í skóla og svona
1: Já, líka bara, mér finnst, ég held alltaf málið það Að við elskum all rútínu
0: Já, einstinni
1: Einstinni, þá einhvern veginn fer allt svona
0: Takturinn kjast, enda líka sko það eins og í tónlistinni, það verður að vera taktur
1: Það verður að vera Arkelega. Taktur Ég búin að gleyma að þú náttúrulega byrjaði þinn fyrir sem trommari
0: Ég náttúrulega byrjaði það sem trommari og hann var mjög stuttur endar en þú veist, gekk vel, veist
1: En við ætlum að, sko, dagarnir þessa vikuna lítast svolítið af þessum kostningu núna á laugardaginn Og við ætlum að fá núna því ég til mér sér Jón, við erum, nei, ég og Þór Við erum ennþá svolítið bara í kannski framunum Og við ákvæðum bara að fá eina frá já og eina frá nei Og sjá hvað þið segja við okkur
0: Þið eru svona villuráfandi sauðir núna Við ekki hvort þið ætla að fara til hægrið eða vinstri í já eða nei
1: Erum við svona vaðandi villur
0: Já, það er svolítið svolítið Snærós Sindradóttir er alltaf að koma til okkur í dag Og hún ætlar að reyna að samfæra ykkur það að kjósa Þá væntalega já
1: Já, hún ætlar að samfæra ykkur já í dag Og svo kemur ykkur önnur morgun
0: Til og mist, hún ætlar að koma morgun Hún ætlar að samfæra ykkur það að segja nei
1: Verður þetta spennandi Þór eða ekki?
0: Þetta verður mjög spennandi
1: Já, vonandi fyrir ykkur hlustundu líka Og við viljum líka heyri ykkur, hvað ætlum þið að gera?
3: Ísland vaknar

0: Það er akkurat þetta leiti sem við kíkjum á það sem að gerast í fréttunum og það nú oftast svona það sem við flettum blöðunum hérna, þá sjáum við náttúrulega hvað að gerast. Og forsíða morgunblaðsins í dag náttúrulega verið að tala Evrópusambandið á nokkrum, í nokkrum greinum. Til dæmis þetta að stækkunarstjóri ESB telur að viðræður við Íslandingar geti tekið 1-2 ár vegna þess að Ísland sé það sko djúft inn í markanum og þegar í gegnum EES-samningin. Og þannig að það verið að fjallum þetta á, á forsíðu morgunblaðsins í dag og hvetjum ykkur þess að kynningu það.
1: Ég sé hér að Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar háskólaráðherra, hyggst endurskoða endurgreiðslu kerfi kvikmyndagerðar og ætlar hann að stofna spretthóp í haust. Spretthóp, ég hef heyrt þetta aður. Til þess að vinna umbótum á kerfinu, því að kerfið er orðið 25 ára. Og hann vill einfalda kerfið sem hefur reynda tekið breytingum en þetta eru svona já, það þarf svona einfalda kerfið fyrir fólk.
2: Jón Axel, þú ert svona líklegastur okkur þremur og hafa verið í starfshópi á vegum einhvers.
1: Spretthópi?
2: Hefur ekki verið í starfshópi eða...
0: Aldrei, ég hef verið beðin að koma einhverja tvo þrjá svona hópa ég bara nenni ekki.
1: En má ég spyrja, hvað er spretthópur?
2: Þá, svona... þá hittast bara rosa oft á stundum tíma.
0: Þetta svona hópu sem á að reyna að gera eitthvað að viti á stuttum tíma hjá ríkinu og það mun aldrei
1: gerast.
2: Ef við talandi ríki, þá svolítið svona verið að tala þennan, já, aukna skatt á baðlón. En þessi nýji skattur, það sem svolítið verið að hækka úr 11% í 24% á öll baðlón.
1: Þetta svolítið mikið
2: hækka. Og þetta á að skila ríkissjóði 3-4 milljörðum.
0: Alveg eins og vörugjöldin á bílana, áttu að skila ríkinu líka.
1: En er þetta ekki svolítið fyndið, sko, loksins það komið svolítið mörg baðlón og bara ættir orðið það mikið, við þurfum eitthvað að gera, svo við fáum pening.
2: Já, og ég samt, sko, ánægður þá verða færri kannski að því þetta of mikið stundum.
0: Alltaf að vera að skattleggja allt sem það mögulega getur
1: gert. Leiði eitthvað gengum
0: verð,
1: þá kemur ríkið,
0: sko, hei! Já, málið bara það, það aldrei þessi tilfinningum það að draga úr þenslu ríkisins. Það alltaf skarð að vera eins og núna í haust, það eru fjárlög framöndan. Ég ætti kannski bara
1: að
0: lofa
1: það. Ég held að hann fyrir að fara að bjóða sig fram á þing, sko.
0: Nei, ekki. Hættu að fara að gera svo.
1: Ég var.
0: Herðu, það er hérna, við erum að tala um það í morgunblaðinu í dag. Kostnaði við lögnina í Vestmannaeyjum er orðin 1,7 milljarður króna. Hún skemmdist eitthvað.
2: Já, það hefur
0: eitthvað einnig komið fram.
2: Það vill enginn segja neitt og þetta virðist vera þannig að tryggingafélögin og skipafélagið er einhvern veginn að reyna að finna lausn á þessu.
1: Er allir bara að benda okkur annan?
2: Nei, það er bara enginn að benda neitt.
0: Það bara segir enginn.
1: Það er bara þögn.
0: Já, en það er alltaf að verið að tala um það að Vestmannaeyjabær hefur verið að farast eftir því við ríkið að það er því fallið frá aðflutningsgjöldum á leiðslunni. Það er reyndar bara líklega virðisaukaskatturinn, það er vatnað eitthvað meira.
2: Nei, alltaf.
0: En það er sama, það munar það og að því þetta er svona almannavarna búnaður, en það væntanlega kemur fljótlega í niðurstaðari því að það mál.
1: En mér finnst svolítið skemmtilegt hérna við Vísi.is, þá er, þú veist, það eru kosningavikan og það er alls konar í gangi í stjórnmálum, en frétt númer eitt, Kamel er út og Valgeir hafa slitið trúlofuninni.
0: Já, þetta var sjokkerandi fréttir í gær.
1: Þetta er eitthvað, þetta er svo fyndið við mannfólkið, þetta er það sem við höfum mestan áhuga á hvað aðrir eru að gera, eða hvað.
0: Já, ég meina það er náttúrulega, Kami er náttúrulega landsþekkt kona og...
1: Neti lígur ekki, þetta er bara mest smelta fréttin.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara stór mál og hérna, við þurfum eiginlega bara að heyra í nú þessu.
2: Já, þetta er eiginlega að gera það sko.
0: En svo er önnur frétt sem ég langa hins vegar til að benda á vegna þess að það er verið að taka til í borginni. Og það er náttúrulega sásauka svona...
1: Fullt.
0: Hullar aðgerðir.
2: Já, ég var mikið af hæfu og góðu fólki, látið fara.
0: Absolutli, og það er náttúrulega alveg skelfilega vont til að þarf að gera það. En nú er bara allt í rjúkandi rúst hjá borgin og það þarf að bregðast við. Og það er mjög athyglisvert að fulltrúar minnihlutaflokkana í borginni eru andvígir tillögum borgarstjóra um það að taka til. Nema miðflokkurinn, hann studdi þessa hagræðingu.
1: Ekki til kemur óvart þarna?
0: Nei, en samt sko, það hljóta náttúrulega allir að þurfa að átta sig á því að það er ekki að reka allt með rungandi tapi bara árum saman.
1: Já, breytingar eru alltaf erfiðar fyrir fólk, það er bara þannig.

0: Líf og fjör í Latabæði. Það er alltaf að
1: ná að gera hjá Magga. Þá viltu hætta þessu.
2: Nei, ég ætla það.
1: Þegar þú gerir þetta, þá kemur alltaf eitthvað svona bara
3: Það óvart. Það besta við útvarp.
0: Já, já, það verður að fá að vera bara allt í beinni útsendingu og það bara gera slutinni þannig.
3: Láta vaða.
0: En sko, við ætlum að fá hana Snærósu til okkur eftir og hún hefur verið að svona gera sig gildandi í þessari umræðu um já-hópin.
3: Já, já.
0: Það var svolítið gaman að fá að heyra svona hennar hlið á og ekki síst hennar sölumennsku gagnvart ykkur tveimur.
3: Já.
0: Þið eru ekki ennþá búin að gera upp huga.
3: Þið verum í kannski-hópnum.
0: Þið eru í kannski-hópnum.
1: Já, og líka við ákveðum að fá í sikkur lagi.
0: Já.
1: Bara við gefum alveg já pláss í dag og neginu á morgun.
0: En má þá ekki koma neinar erfiðar spurningar fyrir hana?
1: Jú, sjálfsög. Ég efast ekki
0: Þú ert þekktur að koma erfiðar spurningar.
1: Nei, sko, ég efast ekki að þú sért komið lista
0: tilbúin.
1: Nei, það verður vera fyrir báða.
0: Jú,
1: við ætlum að reyna hérna vera með þetta sangjast.
0: Eins sangjarn eins og hægt er, skilurðu.
1: Já, já, en þá komi ég og Þór á móti, því við erum alltaf, við erum öll að syngjur með þannig sé.
0: En það er náttúrulega heilmikið í sjónvarpinu núna, allskins umræðu þættir. Podcastin eru meira og minna öll sem er full af umræðu um þessi mál. Þau nálgast þessar hluti. Ég var að hlusta á hérna í morgun á leiðinni vinnuna, þá var ég að hlusta á eitt podcast þar sem að menn eru svona menn maður heyrir alveg sko hvernig hérna sko þeir sem eru með á móti eða já eða nei hvernig þetta hljómar allt saman sko.
1: Og svo eru núna fleiri og fleiri svona þekkt andlit að koma fram með svona og það byrja alltaf svona ég ætlaði nú ekki að setja mína skoðun á netið en
3: já,
1: svo kemur bara grr og því segi ég þú veist annað hvort
0: þetta,
1: já, sko. Já.
0: Og svo er mokkin í dag, þú flettir mokkanum í dag, ég man ekki hvort það eru 14 eða 15 greinar sko,
3: skoðanagreinar
0: Skoðanagreinar. Það hafa allir skoðanur á sig.
1: En nú ég mynd forvitin bara, þú veist, að því það koma örgla fleiri aðsendagreinar, er það bara svona pikkað út svona? Eða fyrir fiskur bara?
0: Nei, ég held að það sé nú reynd að sko raða þessum greinum inn bara eftir því sem að hægt er og þeirra er að koma og annað og það sérstaklega á tíma eins og þessum að þá koma greinar mjög hratt inn í blaðið. En hins vegar náttúrulega sko sér maður að svo að skoðanakannanir eru farnar að sýna að það sé tiltölulega jafnt í þessum hópum. Nú skoðanakannakönnun Bylgjunar, Reykjavík síðdegis, hún sýnir reyndar algjörlega omvend að því það er innhringing eða þess að innkönnun, fólk,
3: það er ekki hringa til að taka þátt.
0: Þar ertu með bara einhver 60% sem að segja nei á móti 40 og þannig að svolítið öðruvísi.
1: Ég held samt að við ætlum að gera okkur eigin könnun eftir. Ef við ekki opna síman, svona óformlega símakönnun og þá með þeir hringi ykkur eftir, við segjum ykkur hvernig þeir með hringja og þá með bara allir hringja, þetta er allt nafnlaust. Þeir þurfi bara allir að segja já eða nei.
0: Og ekki kannski.
3: Má það ekki?
1: Má ekki segja ég er óákveðin.
0: Jú, ef þau fólk er óákveðið þá þurfum náttúrulega að hjálpa þeim að íta þeim yfir strikið, hvort strikið sem að þið viljið, sko.
1: Ég ætla ekki að íta neinum yfir neitt, sko.

0: Ég var að hugsa því morgun þegar ég var að klæða mig í buxurnar og busti mig tönnina og leit út, það var því myrkur hjá mér og það, að því ég fór svo snemma á
1: stað Ælilega.
0: Og ég fór að hugsa sko á sumrin þá maður einhvern veginn í öðrum gír maður svona fyrir meira í kjúklingin, salatið
2: maður leifir sér, maður sleppir sér aðeins og fer út fyrir rútinu
0: Jú, en þú ert ekki mikið í gúllasið til þess að sumrin þú ferði öðruvísi mat á veturnar heldur hún gerir á sumrin
2: Já, meira svona mata mikla súpur á veturnar og svona comfort food
0: Sósur og alls konar svona jummilaði sko þannig að maður lifir alltaf öðruvísi lífi yfir sumartíma mikið af svona kótilettum á sömurinn, það er bara vetramat.
2: Já, og svo fyrir utan það að þú ert í sumar fríi, þá svona leiðum að sér meira í mat og drikk líka. Þá er alltaf einhvern veginn, hei, það sól. Þau veitir hvað það þýðis, þá kannski poppa maður einnig búblur eða fessir eitt glasa rauðvinni eða hvítvinni eða hvað sem er fyrir þá sem gera svo leiðis. En svo kemur svona dimman yfir haustið þegar svona að svona
0: koma,
2: kertalega, ó hann reynda ræðislegur og þá náttúrulega kemur inn lúguna heilsublaðið, skilji og þetta var að koma í morgun og virðist vera bara mjög skemmtlegt blað með alls konar viðtölum og allt saman og þá spyr ég mér og svo kom alltaf svona heilsu dagar í Netto og Krónun og svona allt á sama tíma erum við öll innbrentu svona eins
0: ég held það
2: í lok ágúst, byrjum september nú ætlum við að taka okkur á skilji
0: þetta byrja svona, sko þá byrjar kemur heilsublað og segir herðu þú ert nú aðeins of feitur eftir sumarið ekki rétt að taka lífið þitt í gegn eða því langar að læra núna því þú veist ekki nógu mikið þá þarf það að fara í skóla
2: Já, námskeiðin, við ætlum við að tala það í næstu viku en heilsan svona, þú veist verðum við ekki samt sko draumurinn er að við séum alltaf að hugsa um hana
0: Já.
2: Af því að við allir sem að eru með sitt úr hreinu svona þeir eru alltaf bara, þetta er lístum að hugsa um heilsuna
1: Maður hefur heilt þetta orð svolítið oft
2: En þú veist, sko málið það, ég manur einn þjálfari sagði mér, veistu það, ef þið bara finnið út úr því þetta sé svona eins og matræði sé svona 80-20 við séum með 80% holt, skiljið sem maður er alltaf að bara með svona grunnatrið sem maður er að elda og setja úr í sig og þá hefur maður sér 20% svona til að aðeins að
1: leifa
2: sér öðru fóru ég til dæmis ég sammálinu Röggu Nagla, hún kom ekkert hjá með pistil í sumar að ég er hætt að vera með nammi daga og þú veist, ég er ekki tala bara um börnin heldur líka fyrir sjálf á mig það voru allir þannig að það bara, nú ætlum ég fyrir óslega duglega alla vikuna en ég ætla að hafa nammi daga á lögutu
1: og þá háma ég í mig maður
2: og þá má ég fá mér sósu eða
0: hvenær eftir með nammi þá?
2: Bara þegar það kemur yfir mig
0: Viltu tala við Maríu eftir og segja henni að það þurfi ekki að fara í þessa aðgerði sem hún er að skipulega
2: Hvaða aðgerði er hún?
0: Að vera með bara ekkert nammi í húsinu
2: Nei, sko, málið það, ég held að segja allt í lagi að það febrast í hvaða nammi hvernig það er og þá held ég að það er alltaf til, þú getur alltaf fengið svona eitt, þá er þetta ekki nóg spennandi
0: Býttur hann hans við, ég hann svona að sér
2: Sko, ég á alltaf svona súkulega hérna frá hérna þeim sirkóló sem er bara svona náttúrulega flott og það er svona sæta, náttúrulega sæta og það er nóg fyrir maður að fá mig eitt
0: en
2: ef ég ætti svona eitthvað svakalegt svona
0: Ég býttu, þú sástu svipinu
1: Já,
0: og það er svona því rosaleg Fólk er prins Póló, kex eða nammi
1: Það er alltaf kex
0: Er það ekki kex?
2: Nei, mér þetta súkulega
0: Ég meina það er svo fullt súkkulaði
1: Það er súkkulaði keks
0: Já, ég meina, sko, annarkort er prinsból og súkkulaði eða það er keks
2: Fyrir mér er, sko, þú veist, allt svona súkkulakeks Ballerina, homeless, það er bara nammi
0: En má maður fá sér prinsból og til þess að setja matinn á kvöldin?
2: Ekki öll kvöld, nei Nei, ég myndi miklu frekar að fá mér annarkort svona sörkuló eða omnó Eða eitthvað svona holt súkkulaði
0: Rittasport, það er svona sport súkkulaði
2: Já, þú meinar þú, það er svona íþróttanámi Nei, íþróttanámi er alltaf bara epli og fá þeir kiwi og fá þeir banna og þú
0: veist Ég er bara svolítið þarna, sko og það er náttúrulega búin að vera það alltaf mín ævi, sko þannig að þessna er ég 10-15 kílum og þungur, sko
1: En ég, skemmtilegt skulur tala þetta því að á mánudaginn, veistu hvað er að byrja hjá mér?
2: Hva?
1: Heilsudagar Þórs
2: Að sjálfsum En af hverju byrjar ekki bara í dag?
1: Því að nú er ég að leifa mér, ég er að borða allt sem ég vill áður en að stóra lokunin verður á mánudaginn
0: Veitur, hvað gerist þá?
2: Nei, hann er á svona sér mataræði, sko Hann borðar allt sem hann sér
1: Já, skil

0: það verða allar upplýsingar um heilsudaga Þórs á Instagram síðu K100 í framtíðinni.
1: Það þarf að fara að reyna að megra þig.
2: Nei, veistu, mér líst vel að þig.
0: Sko, mamma segir aldrei megrun, hún segir það... bara fegrun.
2: Nei, og líka það, strókar. Maður á aldrei svo, nú ætla ég að taka 20 kíló af mér. Maður á bara að byrja að hugsa um heilsuna og þetta á ekki að hugsa um ykkur kíló. Það er hjartað, það eru innri líffærin, það eru vöðvarnir, það er bara beinþýninguna og þá líður mann betur fyrir meiri orku, svo kemur þetta bara sjálfkrafa.
1: Ljómandi gott, en svona áður við fyrir mig frétta yfirlitið, þá langar mig til að segja eitthvað smá fróðleik hérna sem að kom mér virkilega óvart vegna þess að mér langar til að segja eitthvað frá stæðsta mannvirki dýraríkisins. Mannvirki kóralrifið mikla við Ástralíu sem 2300 km langt og samanstendur af 3000 minnirifum og 900 eyjum það stærsta sem dýr hafa skapað á jörðinni. En þetta eru sem sagt örsmá kóraldýr sem að sko mætir endar aldrei á byggingafundi eða hafa skilað ótrúlegu verki
2: og fá engin laun fyrir.
1: Og fá engin laun fyrir, en þetta er engungu búið til að dýri, að dýrum. Vissum við þetta?
2: Við þú, hvaða dýrum?
1: Þetta eru svona kóraldýr lítil sem
2: já,
1: að hanga.
2: Já, þetta eru bara kóraldýr, ekki þau eru fiskar.
1: Nei, nei, þetta eru bara svona litli kóralar sem að eru í raun og voru lifandi, svo safnast þeir svona saman já. Og mynda þetta stóra belti sem 2300 metra langt.
2: Sko, Þór, hvað væri við án?
0: Ég veit ekki nákvæmlega hvað við væri.
2: Ég er búin að fá svo mikinn fróðleg eftir við byrja þessu þætti. Síðan ég kynnist þér, það er nú ekkert landsvið við kynnum.
1: Nei, en það svona er nú fróðlegur hjá mér.
0: Ég fer alltaf eftir hvert þátt að hlusta hún aftur og skrifa hjá mér.
2: Grindarvísitala mín hefur hækkað.
1: Komdu með fréttina.
0: Er það ekki bara, hér er helstu fréttinnar.
1: Það er verið að tala það hér að framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, nei, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hyggst leggja til breytingar í aðildarferli sambandsins. En þetta kom fram í ræðu Mörtu Kosstækkunarstjóra ESB sem telur að Ísland geti farið inn á 1 til 2 árum og það verið að fjalla um þetta í Morgunblaðinu í dag. Yfirvöld í Vestmannaeyjum hafa óskað eftir undanþágu frá opinberum gjöldum vegna vatnsleiðslunnar og hafa ekki fengið svar. Mikil þátttaka er í utankjörfundar atkvæðagreiðslunni en í gær um hádegi höfðu 44.000 manns kosið, hvorki meira en minna.
0: Er einhver að fara að kjósa á laugardaginn?
1: Ég það er bara spurning.
0: Er ekki allir búnir að taka ákvörðunir? Þar þurfum við eitthvað að ræða þetta frekar?
1: Nei, þetta er nú bara held
2: ég balans í hann. En af hverju er alltaf utankjörfundar atkvæðin talin síðust að þið eru fyrst sett?
1: Ég þekki það ekki.
2: Með fáum alltaf að veita þau svona síðust
1: og þá var það utan kjörsta
2: geti ekki sem sagt þetta
1: voru 748 en það er fjöldi frábæra greina í mokarum í dag og við bendum á tvær Ólafur E. Jóhannsson skrifar að miðflokkurinn hafi stutt hagræðinga tillögur í borginni aðrir fulltrúar minnihlutaflokkana voru andvígir því að tekið væri til í rekstri borgarinnar Flóki Larsen skrifar að það séu breyttir tímar hjá tónlistafólki og það er á nú við þig Regína eftir að gervigreindin kom til sögunar þá breytir það og gjörbreytir rekstrar umhverfi tónlistar og náttúrulega mögulegum tónlistamanna til að hafa tekjur en frá löggurandi berast af fréttir að afskiptu voru höfða ökumanni sem var ekki með öryggisbelti í gær tveir menn, það er mjög gott að það sé ekki aðilar en voru handteknir vegna rannsóknar á heimilisofbeldi og svo var konu vísað út af veitingastað og hún tekin og látið vista í steininum í nótt
2: veist við hugsaði þig, það stóð ein og hún bara, yes við veitum þetta kona, þá líður hún miklu betur
0: en hún borgaði ekki sem sagt en fékk gott að borða
1: þessi elska og hún er að væntalega núna að koma í morgumat á hverju skotinni herðu en svo verður fremur hæg norðlæg átt á landinu í dag en á höfuðborgarsvæðinu verður sambærilegt veður 3 til 8 metrar á sekundu og bjarta mestu og alltaf 12 stiga hiti 89 brottfarir eru frá Keflavík í dag og sólsetur verður 1 mínútu yfir 9
3: Ísland

0: Hér setna í þættinum alltaf að fá hana Snærósu Sindradóttur til þess að ræða við okkur jáið í kostningunum ja, ja. Hún hefur náttúrulega verið að gera sig gildandi í jáflokknum
1: Já, já, með sterkar skoðanir
0: Sterkar skoðanir og svona Og hefur fengið náttúrulega á sig allskins gagnrinni líka fyrir vikið En við ætlum að heyri henni hérna á eftir Þið eru náttúrulega ekki búin að ákveða Þannig að ég samdi við hana um að reyna

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, Síðumúla 28, Mood Interiors.

0: vinir, gefðu þér tíma, bóli, áfengislaus.
1: Sama hvað þú þart, mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Vissir þú að

0: fjölskylduna.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
0: Já! Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Ísland vagnar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og World Class.

0: Vagnar og það er náttúrulega framöndan ykkur stæðista atkvæðagreisla, þjóðaratkvæðagreisla sem
1: við hefum lett. Þú ert rosalega spenntur yfir þessu. Ég og Jón, ég og Þór erum Við erum alveg róleg sko.
0: Á, okkur langar til að heyra í hlustendum svona, hvað þeir hyggist gera á laugardaginn kemur eða eru búin að gera án þess að nöfn komi fram. Við erum svona aðeins bara að taka svona hittast í það á þessu.
1: Taka púlsinn, nú þetta er óformlega könnun og nú megin þið byrja hringin 571111. Þetta er mjög einfalt, ég segi bara hér, ég ætla að segja já.
2: Á, fólk að þá geta rökstiðja málsitt,
1: nei, þetta er bara óformleg könnun.
0: Sko,
2: já, bara hvernig þau eru að taka í umræðuna og...
3: Já, góðan daginn.
0: Ert þú neyjari eða jáari?
3: Nei, ég er neyjari.
0: Þú ert neyjari, já.
1: Mm. Fyrsta neydagsins.
0: Já, fyrsta neydagsins.
3: Fyrsta neydagsins, meni, mér líður bara eins og... Ég er svona meira neikvægt heldur jákvægt að fara að koma út úr þessu Evrópusambandi til langstíma litið.
0: Ok, flott.
3: Ég sem að horfa á hvað Evrópusambandið ekki hvað það í dag endur hvað það verið að fara og mér sýnist ekki að vera bjartar svona bjartin tíma framöndan það
0: Góðrug. Takk fyrir þitt einleggið þetta, góðan daginn 571111, góðan daginn, hvað ætlað þú að segja?
4: Já.
2: Þú ætlað bara að segja já.
1: Já, þetta var rosa
4: stu. Já.
1: Já.
0: Og af hverju ætlað að segja já?
4: Að þið mér langar til að sjá.
2: Þetta var enda mjög gott.
0: En hvað langar þið til að sjá? Liggur þetta ekki allt fyrir?
4: Nei. Það var mikið stutt fram og tilbaka og ég fæ ekki það mjög langa til að vita.
2: Já, það er bara góða
1: punktur. Það er bara flott hjá þér. Bara þú segi já, takk fyrir þitt.
2: Takk kærlega fyrir að hringja. Við höldum áfram. K100.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað ætlað þú að gera?
4: Ég ætla að segja nei.
0: Já.
1: Og hún var ákveðin.
4: Ég er ekki neikvæð manneskja en ég ætla að segja nei núna.
0: Akkur ætlar að segja nei?
4: Af því ég ætla ekki að láta eitthvað annað land stjórna okkur.
2: Okay, það er bara góða punktur.
0: Það er alveg punktur.
2: Alveg rögg. Takk hérlega fyrir að hringja.
4: Ok.
2: Já, við höldum áfram. K100, góðan dag.
5: Það er nei hérna.
2: Það er nei.
1: Nú, og af hverju?
5: Ég er bara sammála fyrsta ræðmanni.
2: Já.
5: Ok. Það er mín hugsun og það er bara eitthvað innsæðið þegar mér.
2: Já. Það er bara maður á að fylgja því.
1: Já, maður á að fylgja eins og þessu.
2: Takk fyrir að hringja.
5: Ekki
2: nóg. Bæ, bæ. Já, við höldum áfram.
0: 571111, síminn hjá okkur. Góðan daginn.
6: Góðan daginn. Góðan daginn.
2: Hvað ert þú stödd?
6: Ég er á Selfossi.
2: Já. Og hvað allar fólki á Selfossi að segja? Er það já eða nei?
6: Ég sagði nei, gæl.
1: Jó, þú er búin að kjósa. Þú ert einn af þessum 44,000 sem er búin að leggja atkvæði.
6: Ég reyndi að fara eftir að ég heyrði þá tölu í gærmorgun, Nei.
0: Varstu búin að hugsa þig lengi eða spá eitthvað í þetta meira?
6: Þessi ég bara ákvað að segja bara nei strax.
2: Já.
0: Herra, takk fyrir þetta. Það var ekki gaman að heyra í fleiri 571111, 571111, ætlar að segja já eða ætlar að segja nei?
2: Já, þetta er stóra spurningin. Það sem er núna á þjóðinni bara, allri.
0: Já. Það er náttúrulega svolítið, sko, þetta er náttúrulega svolítið, sko, fólk hefur mismandi skoðun á sama hlutnum.
2: Já,
0: það er mjög fullt að heyra oft, sko, hvernig fólk segir, sko, býtum við, já, ég vil fá að sjá í pakkan eða ég vil gráta annað land, einhvern veginn stjórna minni, svo konar sagði á, góðan daginn.
2: K100?
7: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað ætlar þú að segja?
7: Af
1: hverju?
7: Af því að mér finnst bara svolítið skrítið að skoða ekki möguleikana og bara eins og Ísland er rekið í dag þá finnst mér það bara ekki vera að gera nóg fyrir fólki sem mig sem að á ekki möguleika að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og svona skiluru. Þannig að mér langar bara að sjá hvort það er eitthvað betra að nöndi.
2: Já, það er bara ágætið svo rögg. Takk hérlega fyrir þetta.
7: Já, takk.
2: Heldum áfram, K100. Nei, þessi slökkt á sig bara, K100.
8: Dæin.
2: Góð dag.
0: Nei eða já?
8: Nei.
1: En þú er svolítið dapið þú sagðir það.
2: Nei.
8: Það, ég spáði hvað getur við gert annað með þess að finnst milljarðar á dag.
1: Já, hvað við getum notað í annað heldur en að fara aðeldar viðræður.
2: Barnaheimili.
8: Já. Bara að gefa öllum landsmönnum ný bekk.
1: Já,
2: það verður ekki ekki allir fá páska.
1: Já, laga hólunir
8: er guðnir.
2: Gekka, takk hérlega fyrir að hringja.
0: Herðu, staðan er 5-7. Það er 5 sem segja nei, 2 sem segja já, góðan daginn, hvað segir þú?
9: Ég er búin að segja nei.
1: Já, þú er búin að segja nei. Og varstu alveg ákveðin, hann fórstu ekkert á milli, varstu alveg ákveðin?
9: Já, já. Ég var alveg ákveðin vegna þess að við höfum það hér á Íslandi þó fólk viljið kannski ekki allir trúa því að við höfum það með alltaf svo miklu betra heldur en þjóðirnar sem að eru í Evrópusambandinu og það eins og fólk haldi að við getum tekið jafnvel bara upp allt sem er frábært í Evrópusambandinu en fólk er að tala lægri vexti og lægra verðlag og svo frá veis en við verðum átt okkur af því að laun í þessum löndum sem að verið er þá að vísa til eru margfalt lægri heldur en á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Þú tjast að segja, fá hún alltaf líka ekki bara kostina heldur líka gallana alltaf.
9: Já, sjálfsögðu, sko, ég með að þú hérna og ég get alveg nefnt dæmi til dæmis að á Spáni eftir eins og dóttir mín var þar í háskólanámi til margra ára og eftir 5 ára háskólanám þá hefum getað fengið 1500 eurur í laun á mánuði. Ég minni mér þess að það verið fyrir skatta. Og það er náttúrulega að þú gerir ekkert fyrir þann pening, þú hvorki kaupir húsnæði eða bara lifir mannsamandi lífi, sko. Mm-hmm. Þetta gleymist svolítið í umræðunni.
0: Mikil óskum.
1: Takk fyrir þetta.
2: Takk hérna fyrir þetta.
1: Ef við heyrið
2: nokkuð. Nei, ekki bara segja þetta bara gott í bjóðu.
1: Þetta búið, en síðan minn er á fullu, sko.
0: Já, ég veit það. Nei, ég vann 6 og
1: á mátti 2. Hér hjá okkur, já, í óformleiri könnun Íslanda Vagnars.

0: að það sé komið tíminn til að þakka fyrir núna. Við erum búin að fara alla þessa viku í gegnum náttúrulega þessa kosningamál núna. Við höfum ekki þakka fyrir nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei. Þetta gengur bara ekki.
0: Nei, mér líður alltaf betur þegar ég hef létt á hjarta mínu og þakka fyrir.
2: Já, hvað erum við að tala núna?
0: Já, sko, við náttúrulega erum að fara náttúrulega inn í eitthvað stærsta atburð okkar, á okkar tíma núna.
1: Það er þakka fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Já, ég held að sé ekki hægt
0: að gera. Þetta
1: kom
0: óvart. Vá! En þetta bara er nákvæmlega svona. Takk þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir að gefa okkur bara tvo valkosti. Já eða nei. Loksins pólitísk umræða sem krefst ekki meistaragráðu í stjórnsýslufræði. Bara blíjans og sæmilegar ákvörunar getu.
2: Alveg rétt.
1: Jú, þetta allan betur heldur svona alþingiskostingar sem er svo mikið af flokkum.
0: Já, nú þetta bara já eða nei. Takk já fyrir að vera svo jákvætt og bjartsýnt orð. Það hljómar alltaf eins og þú sett að samþykja sumafrí kauphækkun eða bara eftirrétt. Jafnvel þegar við vitum ekki alveg, við hverju við erum í raunverulega að jánka. Já, hvað? Já. Takk nei fyrir að vera öruggasti kosturinn hjá Íslandingu. Við segjum bara nei fyrst og hugsum svo málið aðeins svona seinna og kvörtum síðan yfir því að það hefur ekkert breyst. Takk kjörseðil fyrir að vera eina skjali frá hinu opinbera þar sem að þar hvorki rafræn skilur ekki þrjú viðhengin í samþyggi maga. Bara eitt x en helst ekki tvö.
1: En af hverju þetta ekki rafrænt?
0: Já, það nú eiginlega, þú spurja því eitthvað tíðan. Takk kosningabarátta fyrir að kenna okkur að sama málið getur bæði bjargað Íslandi og lagt það í rúst. Það fer bara eftir því hver fekk síðasta viðtalið í fréttunum. Þetta svolítið svolítið samfélag. Takk samfélagsmiðlan fyrir að gera öllum kleift að vera sérfræðingar í þjóðaratkvæðagreiðslum á aðeins 7 mínútum. Það tekur lengri tíma að hitta frosna pizzu og þar maður að lesa leiðbeiningarnar á boxinu líka. Takk fjölskyldubóðum helgina fyrir að byrja á kaffibolla og enda á stjórnarskrárlegri krísu. Það þurfti ekki nema einn svona lítinn skrítinn frænda átt í hotni og segja, jæja, hvað ætlið þið svo að kjósa? Var með það partybúið? Takk kjörklefi fyrir að vera eini staðurinn þar sem Íslandingur fær algjört næði til að taka stóra ákvörðun. Nema auðvitað þegar hann stendur að inni og reynir að muna hvor hliðin var að ræðan minna.
1: En hvað? Er eitthvað reglur sem að segja hvað máttu lengi í kjörklefa?
0: Nei, það er alls konar reglur en það er hvort þú mátt taka eitthvað með þér þangað, eitthvað svona.
1: Þú ekki taka myndir?
0: Nei, svo máttu vera allir inn og gera bara allan fjandan. Takk óákveðnir kjósendur fyrir að bíða fram á síðustu stundu. Ekki vegna þess að þið séu kærulaus, heldur vegna þess að þið vilji heyra alveg fram á síðasta viðtalið hvað ruglar ykkur lítið. Atkvæði skipti máli, sérstaklega atkvæði þeirra sem sleppa því að kjósa en hafa síðan sterkustu skoðunar á niðurstöðinni.
1: Það má ekki, en það er sterkar skoðunir farði og kjóstu.
0: Og að lokum, takk íslenska þjóð fyrir að fá helgina tækifæri til að segja annarkort já eða nei. Og svo hittustu aftur á mánudaginn sammálum eitt að sama hvernig fer, þá hefði mátt útskýra þetta aðeins betur.
3: Ísland vaknar.
2: Klukkan, hún alveg að verða 8 og við fáum fréttir á slæginu enn.
0: Jó, mikil ósköp, 1 fyrir 8 eins og venjulega.
2: Algjörlega.
0: Og mér langar til þess að minna ykkur á að það er vika síðan að við gerðum hérna tilraun með túrverkjavélina sem kom hérna frá Endosamtökunum.
2: Já.
0: Og síðan þá eru tæplega 100.000 manns búin að sjá myndbandið.
1: Já, ég...
2: Því engjast
1: Mér skilst hérna á, ég að fara hans yfir Instagram með okkar 100.
0: Aha.
1: Að þetta sé bara myndbandið sem búið að horfa langmest á frá upphæði.
0: Já.
1: Það hafa allir gaman að horfa þig svolítið svona.
0: Já, þjást. Konur elska sjá mig þjást.
1: Líða illa.
0: Já, það.
2: Konur almennt bara.
1: Nei, veistu það, það er að koma fólk upp að mér að fyrirbræði og tala það.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Segðu mér.
1: Nei, ég var bara að horfa að fókbóltaleik. Segðu mér meira. Ég var bara að horfa að fókbóltaleik. Þá kom bara einn hérna móðurum bara, shit, hvað var geggja fyndið. Ég grenjaði úr hlátri að sjá hann. Þegar hann var að taka svona í lokin, svona hann bara svona setti hausinn einhvern veginn í brjóstinu á hann bara, hann var að grípi eitthvað bara.
0: Þetta var svo ógeðslega vont. En sko, málið er náttúrulega það sem er athyglisverðist að hérna myndbandi sem mest horft á skuli vera af gömlum kalli sem að gaslýsa konur túrverki.
1: Já, þetta var eitt komendur.
0: En sko fyrst að hérna við erum að ræða þetta, þá er kannski best gott að ég fari inn í þetta vegna sem ég náttúrulega hef kynnt mér reynslu heim kvenna
2: algjörlega
0: og þekki náttúrulega orðið bæði líðan kvenna og ástandi
2: eila betur en konur sjálfa
0: það eila svolítið svolítið en ný eða viðvarandi einkenni eiga skili þegar kona upplifir slíkt og hvort sem það eru óvenjulegar blæðingar, verkir, hjartsláttar, ónot eða mikil þreyta hormónin hjá konum fá stundum sök á öllu En þau eru náttúrulega svolítið tölvudeild kvenna.
1: Það fara þangað alveg?
0: Já, ég
1: hef bara kynna... Það fara bara í hormónabúskap kvenna?
0: Ég er svolítið að gera það vegna sem ég er náttúrulega búin að vera að kynna mér þetta núna undarfærið, hvernig stendur er á þessu, en konur verða að sína hormónunum mjög mikla virðingu og athygli. Ég var kannski að fá fréttir
1: núna bara. Nei, maður spyrir, ertu með símatíma?
0: Nei.
4: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
7: It's no surprise how fast civilization can disappear.
8: Go!
6: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
9: Shoot first and inquire afterwards.
6: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
12: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
13: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
14: Ertu að gæsa eða stegja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Ný sending af sánum. Trefjar.is
17: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
0: Klukkan 8, hér eru fjöttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hyggst leggja til breytingar á aðildarferli sambandsins. Þetta kom fram í ræðu Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB í Zagreb í Króatíu á þriðjudag. En í ræðu hennar kom fram að leggja þyrfti áherslu að tímabundna aðlögun frekar en varalegar undanþágur. Kosa sagði að hverfa þyrfti frá því að líta á aðild sem allt eða ekkert og leita metnaðarfyllri leiða til þess að tengja umsóknarríki sambandinu áður en full aðild væri náð. Hún nefndi í ræðu sinni að Ísland sem þegar væri á innri markaðinum ætti að geta lokið aðildarviðræðum á 1-2 árum. Bæjar yfirvöld í Vestmannaeyjum hafa óskað eftir undanþágu frá opinberum gjöldum vegna kaupa og innflutnings á vatnslögninni sem skemmdist fyrir í þessum mánuði þegar verið var að leggja hana á milli lands og eyja. Hafa engin svör borist frá fjármálaráðuneytinu þrátt fyrir að beiðni hafi verið send fyrir rúmu ári hún hefur síðan verið að ítreka nokkru sinnum. Þetta kom fram á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja fyrir vikunni. Mikil þáttaka hefur verið í utankjörstað atkvæðagreiðslu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar sem fer fram á laugardaginn kemur. Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir að hádegi í gær hafi 44.000 manns verið búnir að kjósa. Spurð hvernig fólk beri sig að með kjörseðil eftir að hafa greitt atkvæði utan kjörfundar segir hún að ef kjósandi kýs í umdæmi sýslumanns þar sem hann hefur lögheimili sé í lagi að skilja atkvæðið eftir hjá sýslumanni. Ekki virðist að vera venja fyrir því að utanríkisráðherra ræði við Seðlabankastjóra líkt og það gerist 12. ágúst síðastliðinn þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ræddi við Ásgeir Jónsson yfir hádegisverði. Athygli vakti að fundurinn átti sér stað skömmu fyrir ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti þann 19. ágúst. Bæði Seðlabankinn og ráðuneytið hafa hafnað því að vaxtaákvörðunin hafi verið rædd á fundinum. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar að miðflokkurinn hafi stutt hagræðingatillögur í borginni. Aðrir fulltrúar minnihlutaflokkanna voru andvígir að teki til væri í rekstri borgarinnar. Og svo hinn, Flóki Larsen skrifar að það séu breyttir tímar hjá tónlistafólki með tilkomu gervigreindar sem gjör breytir umhverfi þeirra. Og frá Löggulandi berast þær fréttir að afskipti voru af ökumanni sem ekki notaði öryggisbelti. Tveir menn voru handteknir í nótt vegna rannsóknar á heimilisofbeldi. Það voru tvö aðskilja mál. Kona var vistuð þar sem að hún í steininum vegna þess að hún neitaði að borga reikning á veitingastað og síðan var hópur af ungmennum til vandraði nótt kastandi grjóti. Lögga tók til í þessum hóp. Það verður fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða dálítið rigning á landinu í dag eða súld og norðan og austanlands fram undir kvöld á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg eða breytileg átt og mestu bjart en norðvestlægari síðdegis á morgun hitinn í dag alltaf 12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og mokkaheppinu, fréttir næst klukkan 9.
8: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja

0: sæl aftur og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland Vagnars og það í dag 5. dag 27. ágúst Gulli á ekki dammal í dag aftur, hann átti ammal í gær
1: Já, við segjum svona aftur bara, þetta alltaf hann ekki með ammali Gulli og hún átti aftur góðan dag
0: Jú
1: En það var sjálfsögð einhver annar ammali í dag
0: Jú, ég veit að vinkonum mín fyrir norðan, Jóhanna, hún á ammali í dag til dæmis
1: Og við segjum bara hlustendur, ef þið ammali í dag, til hamingi með ammali frá Ísland Vagnars
0: Ja, hvað Ísabella á líka ammali í dag? Já,
2: Daniel Ágúst á ammali í dag
1: Já, ó, til hamingi, Daniel Ágúst, hann svo flottur Hann
2: er töffari
1: Við erum að næl setja eitt nýtaskala hann á milli
2: Já,
1: ég held það En hér á eftir setni klukkutíma Það nóg að vera Við ætlum að fá náttúrulega hann að Snærús og Sindradóttur Sem ætlar að sambar okkur að segja já
2: Já, það sem sagt já dagur í dag Ísland vaknar Og morgun nei dagur
0: Akkurat
2: Þannig að við erum bara svona aðeins að pæla í þessu Hvað að fara að gerast á laugardaginn
0: Já, sko, við erum náttúrulega höfum ekki verið að dýfa okkur mikið ofan í einhver rifrildi eða leiðandi þessar kosningar En hins vegar fannst mér ástæða til þess að reyna að sannfæra ykkur einhvern veginn og reyna að hjálpa ykkur að taka ákvörðun.
2: Og það eru margir óákveðnir.
0: Það eru margir óákveðnir,
1: já. Og við kannski líka svona að fá maður að heyri inn eitthvað annað.
0: Já, já.
1: Bara svona hvað sem
0: gott. Eða ekki að vera með neinar óþægilega spurningar fyrir hann.
1: Ég efast ekki að þú sér með fullta spurningar fyrir báðar
2: á. Þú ert hérna, hann að ég vengar á ykkur.
1: Nákvæmlega. En síðan að það er hann Ágúst Brynjars að kíkja til okkur seinni partinn. Brekkusöngbærin mikli úr Vestmannaeyjum. Hann með smá fréttir fyrir okkur.
2: Þetta er stóra fréttir.
1: Stóra fréttir og hérna, spennt að segja okkur frá því. Þannig að verið með okkur.
3: Ísland

0: þetta er fimmtudagurinn þar sem að síðasti fimmtudagur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sem er á laugardaginn kemur og við höfum svona verið aðeins að velta okkur upp úr sá svona með léttum hætti.
1: Já, og við erum búin að spá svona eigum fá eitthvað til okkar til að segja sína skoðun og, og við ákvæðum að fá þau sikkuru læg.
0: Já, ekki svona kappræðu.
1: Nei, ekki eitthvað svona karp og allir eitthvað oní einhverju örum og svona við ákvæðum að gefa svolítið jáinu pláss í dag og neginu pláss á morgun.
0: Við vorum aðeins að fara í gegnum lögin í gær, öll lögin sem við þekktum sem erum ekki nei eða já, við fundum út af því að syngja beintinn sem erum minna búin að syngja öll þessi lög, sko.
1: Já, og við erum eitt bara að skildum ekki okkur þetta lag, ertu með þetta til hérna?
2: Já, já, já.
1: Þetta verður lagið í dag, hérna, sérum.
2: Þetta er bara,
1: já, þetta er syngja beintinn svona að segja okkur að sumir vilja að, sérst, að já dagur í dag.
0: Já, já, það er, þetta er svolítið svolítið.
1: Og þú ákvæmst að fá eina til okkar?
0: Já, sko, það er eiginlega þannig að Snærós Sindardóttir, velkomin.
3: Takk.
0: Þú ert svona búin að vera í framlínunni fyrir já-hópinn og hérna hefur svolítið fengið á baukinu öru hverju fyrir alls konar hluti sem þú hefur sagt sem að... Sem
3: ótrúlega bara, lítið, sko.
0: Það er svona, það, þú ert búin að vera að lofa hérna göngum til Vestmanni og eitthvað svona eins og eitthvað saði ég.
3: Alls ekki.
0: En svona, þú veist, í öllu grínustu eftir þá er þetta búið að vera ansi svona voldu kostninga bara hjá ykkur og þú hefur staðið þetta í framlínunni. Ég verð nú að segja alveg þó að ég sé kannski alveg hinum megin við þig, þá hefur staðið vel.
3: Takk fyrir.
0: Og hérna, en hins vegar hef ég miklar áhyggjur af þessu vini mínu í stúdíónu.
1: Það sem það vildi að fá fólk til okkar þess að svona samfyrir okkur því ég Þór, við vitum ekkert hvað ætlum að kjósa.
3: Nei, einmitt. Og þá skulum við aðeins hérna bakka fyrir, eftir hennar inngang. Ég hef engum göngum lofað. Það er sagt að er til...
0: Hljómaði bara vel, skiljum.
3: Það hljómar rosalega vel.
0: Ég var til í göng, sko.
3: Nákvæmlega, ég er líka til í göng, ekki miskilum mig. Ég meina, ég fór í, hérna, ég fór til Eyja í vor og fór í með Baldri yfir.
0: Já.
3: Og ég hef aldrei verið í veikari á ævinni. Ég lá bara í fósturfellingu inn á fallararklósti í 3 klukkutíma í bara versta veltingi og ég alveg ýmsu vön. Ég hérna er svo heppin að eiga stjúpmóður sem að á eigir í Breiðafirði og hérna hef fengið að fara á smábótum þangað og svo framvegis að þetta var bara hryllingur. Þannig að ég er mikil áhugakona göng til Eyja og Evrópusambandið sko styrkir slík verkefni. Þeir voru að tengja á milli núna Austurríkis og Ítalíu með einum stærstu neðanjarðargöngum í heimi þar sem þeir borga 2,5 miljarða evra og þú veist heildarpakkinn er 10,5 og Austurríki og Ítalía skipta restinn sem sést á milli sín. Þannig að þetta er ekkert lausrátt í gripið að velta því fyrir sér hvort eins og ég orðaði það hvort svo sena sér til það sem að Evrópusambandið kemur inn í það að hjálpa okkur með göng til Eyja. Þó ekki væri nema bara til þess að borga rannsóknina, því ég veit að Eyjamenn ætla standa í því sjálfur að borga það, hvort þetta sé hægt. Segjum sér svo að Evrópusambandið myndi fjármagna rannsóknina á því, eru göng til Eyja möguleiki? Þú veist, þetta er ekki til lausilofti gripi, þetta er það sem Evrópusambandið dýrkar, sko, svona dýrar innviða framkvæmdir þar sem eru mannaflsfrekar.
0: En er það ekki bara eitthvað sem við getum borga bara sjálf? Ég meina við þurfum að borga til Evrópusambandsins eitthvað ákveðan upp að ekki 100 miljardar á ári eða eitthvað þínlíkt?
3: Alls ekki
0: 100
3: miljardar á
0: ári. Eða 50 eða hvað er mjög margir? Það er alveg samsannleikar. Til þér og það hafa margir sagt að við séum netto greiðendur, skilur, ég meina er það ekki bara alveg gott að við borgum þetta sjálf?
3: Já, sko, munurinn á þessu byrjum að, bökkum aðeins aftur líka þetta eru ekki 100 miljónir ára og meira sem áfram Ísland heldur því ekki fram, sko að hérna, og ég er svona manneskja sem að treysti svolítið tölum opinbera aðila við erum sem betur fyrir ekki, hérna ungverjar, kassakara, rússar við getum svolítið treyst þeim tölum sem koma frá íslensku stjórnvöldum og þeir eru að tala þetta í kringum 10 miljarða sem er bara litlu meira en það sem við borgum í EES í dag og við erum sannarlega nettó greiðendur inn í EES í dag sem ekki gleyma því en við fáum hins vegar ofbásla mikið út úr því við erum svolítið að kaupa okkur inn í sko frjálst flæði fjármagns skilur mig og það er alveg eins sem að myndi verða með inngöngu í Evrópusambandið. Já, við borgum kannski segjum tvo, við erum generous segjum 6 auka miljarða inn í það en það sem sparast á móti er þessi sóun sem er í íslenska kerfinu mm-hmm. sem eru þessir vexti sem við borgum, sko íslenska ríkir borgar svo háa vexti og við þurfum að borga svo rosalega mikið gjaldir sem var að forðan. Þannig að kannski er þetta bara rétt hjá þér. Ef við myndum losna við þessa sóun, þá gætum við kannski fjármagna sjálfgöng til eiga og það bara frábært.
0: En af hverju eiga þau að segja já í kosningunni á laugardaginn?
4: Já, bara hvað finnst þér vera það besta við að segja já til dæmis núna á laugardaginn? Bara hvað, þú veist, já?
3: Af því maður lokar ekki á möguleikana. Mm-hmm. Það aðalatrið. Bara hér tækifæri boðið til að skoða eitthvað nánar og maður ítir því ekki frá sér. Það bara, mér finnst það bara óábyrgt að gera það og ég held að svona Íslendingar sem að, eins og segi, ég held að forvitnin verður óttar með yfirsterkari þegar kemur á þessu að við tökum sjensinn.
1: Já, en nú sagði ég ykkur viðtali að sjálfsögðu þegar maður fer í aðaldi við þeirra þá fer allur fókusum svolítið í það. Gleymust við þá ekki hérna að tala það sem við þurfum að tala hér á Íslandi að bæta, þú veist, vextina og það sem að við erum öll að hugsa húsnæðislánin okkar og allt þetta.
3: Nei, sko, þetta líka hérna ekki rétt. Við þetta skipum samninganefnd sem að skipuð okkur færustu sérfræðingum og það hefur bara verið því hefur verið lofað af stjórnvöldum að það verður fólk sem að við svona þjóðin treystum svolítið í heild. Þannig að hérna, það ekki þannig að allt stjórnkerfi fari í þetta. Það gerði heldur ekki síðast við sóttum þá vorum við í miðju bankahruni. Við fórum líka í ætla að reyna að breyta stjórnarskrá. Við fórum líka, skiljið, það var rosa margt sem gerðist að kjörtímabilinu 2009-2013 og ég ekki að hérna, mæla því öllu bót. Ég að segja, við ráðum alveg við það að skipa samninganefnd sem fer og gerir samningu í Evrópusambandi. Það bara 100%. En svo líka það að ef að við viljum búa til þar aðstæðar sem að við hreinlega getum gengið inn og svo framvegis, þá verðum við að halda vel á spöðunum heima. Við verðum að passa mm-hmm. upp á efnaðarsmálun áfram og við verðum að hafa hlutin í lagi. Þannig að þetta bara minnumáttakennt. Ég ætla bara að segja það. Bara minnumáttakennt að halda að við getum ekki gert
4: þetta. En talandi um einmitt vexti, því að ég sé það ef maður segir já, þú veist, eru börnin mín að fara að fá húsnæðislán og bara borga minna af því en við erum að gera, þú veist er þetta bara raunhæfi möguleiki?
3: Sko vextinir, það verður ekki sami þá
4: Nei, en bara þú veist að við séum komin inn í þetta þú veist, er
3: Já, það er raunhæfi Ef börnin verður færisk, þá verður þau að borga miklu minni vexti af sínu húsnæðisláni Fyrst okkur það sangjant, alveg þeir eru með bara svona danska evru, færeyingar skiljið mig, þannig að það, veist, það þetta sem mér finnst bara svo innilega ósanngjant. Ég segi alltaf við erum enn ríkasta þjóði heimi, ég væri til að fara að finna fyrir því. Ég væri til að finna fyrir því þegar við keyrum á vegunum okkar að við séum ríkasta þjóði heimi. Þegar ég fer á sjúkrahúsið að þú veist, maður finni fyrir því, já ok hérna erum við að nota skattpeningana mína vel af því við erum enn ríkasta þjóði heimi og guð veit að ég borga hellingi skatt.
0: Að við sjáum náttúrulega þessi ríkisstjórn sem að náttúrulega hvetja okkur til að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið, hún hefur nú ekki gengið fram í því að fara vel með fé. Þannig að akkur ættum við að treysta því að hún gera það í framtíðinni?
3: Ég meina að verður þessi ríkistjórn eilif?
0: Nei, vonum þetta ekki.
3: Það er mjög ólíklegt. Það er mjög ólíklegt. Ég ekki í þessum ríkistjórnarflokkum. Ég ekki í neinum stjórnarflokki.
0: En fyrir þessi flokkar hafa hins vegar verið að fara ít á það. Við förum í Evrópusambandið. Og maður hefði
3: það fyrir mig aðaldaverðar, ef ekki vera heiðalega þarna.
0: Jó, ok, aðaldaverðar. Og hérna, ættu þeir þá ekki að ganga fram og segja, herrðu, við ætlum að ganga fram og sína gott fordæmi og sína ábyrgð í peningamálum. Ég menn, það er alveg ljóst, þeir eru ekki að gera það.
3: Ég er sammála, auðvitað á ríkisstjórnina að, hérna, að sína ábyrgð í peningamálum. En ég segi líka, ef við göngum inn í Evrópusambandið, það verður töluvert auðveldara að standa við loforð sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Mm-hmm. Það verður auðveldara að vera forsætisráðherra Sjálfstæðisflokksins ef við erum inn í Evrópusambandinu.
0: Af hverju?
3: Af því að þá ertu bara betra veðrið með meiri stöðuleika. Þú veist, þá munu áfallið svo COVID eða Grindavíkugos og svo framvegis, sko, lama kerfið okkar minna. Við náum að standa betur af okkur öldurnar. Og þannig að, þú veist, ég trúi því. Ísland, ég veit að ég er á hérna, K100 og ég er að tala hérna við sjálfstæðismann. Íslendingar í sögulega séð eru bara hans hrifin af þeim flokk, ekki satt?
0: Jú, ég meina það við höfum séð það þegar sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafa verið, þá hafa það verið yfirleitt bestu ár landsins.
3: Bara, ok, ég
0: en segi sko, bara. En sko, máli, en langið þess að klára hans þetta spurningur sem að Þór var með.
3: Já, en,
0: eitt
3: setning, já, börnin, sko, ef að við fáum lægri vexti, þá geta börnin eignandi sinna hraðar. Þau geta kannski klára dæmið á 15 árum en ekki 40 árum.
0: Snærós, bara til þess að hafa hafa sannleikan upp á borðinu. Að lækkandi vexti þýðir aukin auki atvinnuleysi. Og við sjáum til dæmis í Evrópu þar er auki atvinnuleysi það sem er eins og á Spáni til dæmis. Við sjáum náttúrulega það er bara ákveðnir aldurshópar sem eru bara upp til 50% í atvinnuleysi þar.
3: Sko á Spáni í kringum 10% atvinnuleysi núna.
0: In general.
3: Og Ísland er það 7. Það eru mörg önnur Evrópuríki sem eru með minna atvinnuleysi heldur en Ísland.
0: Jú, við erum með innflutt atvinnuleysi líka með okkur.
3: Líka, já.
0: Já, við erum með helmingur atvinnuleysi og okkar er innflutt.
3: Og við, bara algjörlega, og við erum land sem að þrátt fyrir allt þarf á mörgum störfum að halda. Við erum að keyra það stórt kerfi að við með íbúa fjölda okkar land ráðum ekki við það án þess að hafa að ykkur leiti innflutt
0: vinnu. En hvort viljum við læri vexti og að börninars þós hafi vinnu?
3: Nei, sko,
0: það er
3: ekki valkosturinn af því að eins og ég segi, það er fullt af ríkjum Evrópusambandsins þar sem að atvinnuleysi hefur lækkað. Pólland er til dæmis frábært dæmi ríki sem er að blómstra í Evrópusambandinu. 6% hagvöxtur og atvinnuleysi dróst verulega saman á árunum eftir að þeir gengu inn í Evrópusambandið.
0: Þeir náttúrulega hafa ekki verið með innflutning á hérna erlendu vinnuafli.
3: Það eru mörg dæmi það að atvinnuleysi verði aukist ekki. Við erum mjög sérstakt land. Við erum fyrsta landið þess að sækja um aðalda Evrópusambandinu sem partur á EES. Við erum hátekjuland. Við erum dýrt land. Við getum ekki borið ykkur saman við lágtekjulönd sem að voru hérna með lágt vöruverð þar sem að vöruverð hækkaði til dæmis aðeins. Skiljið mig, sviðsmyndin er ekki, hún er skökk. Þannig að við getum ekki horft á tvö löndir, Finnland og Spán, þar sem er hæst atvinnuleysi og sagt bara svona veru Ísland. Þegar við erum í 7%, við erum ekkert að standa okkur frábærlega, sko.
0: Nei. En svo hefur náttúrulega líka verið að fá hérna samlokuð annars Pavels, hafa þetta verið líka mjög áberandi í ykkar hérna málflutningi.
3: Kannski hans málflutningi.
0: Já, að sko, það er ákveðið, hérna, það náttúrulega er í hverju samfélagi fyrir sig, er náttúrulega ákveðið verðlag. Og eins og hjá okkur, verðlag hjá okkur er náttúrulega hærra heldur en til dæmis eins og Ítalíu. Og á Spáni og annars staðar. Þannig að það er ekkert að bera þetta saman.
3: Nei, á sumu leiti er ekki hægt að bera þetta saman. Og það er málið. Ísland verður áfram hátekjuland. Það verður áfram svolítið dýrt hérna. Við verðum samt kannski ekki dýrasta land í heimi sem við höfum enga tök á verðbókunni, skilur við mig. En það verður áfram fínt fyrir okkur að fara til útlanda og nota peningan okkar þar. Þú veist, ég hef engar áhyggjur af þessum. Bara ekki neinar. En kannski fáum við og vonandi lægri vexti þannig að við höfum það ennþá betra eða segjum, búin til sinu sem er bara ómöguleg þar sem að hérna, við getum ekki lækka vexti á lánum til einstaklinga bara það að íslenska ríkið geti losna við helmingina gjaldeyrisvaraforðanum og sína vexti þá myndi sko losna svo mikið fjármagn á íslenska ríkinu að við myndum geta setta í innviðan okkur og nota það í kerfin okkar nota skattpeningun okkar af skynsemi.
0: En hvað heldur þú að gerist þegar að þjónn í á Spáni sem er með 1500 evrur á mánuði fatti það að þjónn á Íslandi sem er 4000 evrur á mánuði?
3: Þjónninn á Spáni getur komið núna og þjónninn á Spáni er að gera það sko.
0: Já, en þeir gera það ekki.
3: Ég á vin sem kokkur á Íslandi og hann er frá Puerto Rico nema hann er svo heppinn að vera með spænskt vegabréf þannig að hann
0: skilur, það er ótrúlegt fyrir sko spánska kokkinn að vera á atvinnuleysisbótum á Íslandi vegna þess að hann fær meira í atvinnuleysisbótum á Íslandi heldur hann að vera í vinnu á Spáni.
3: Já, ég held að við getum alveg skoða þessi kerfi og við getum alveg skoða þau bara þú veist, einu og stutt, skilurðu mig en staðan er þannig að hérna, og það á líka við okkur við erum vaxta pínt þjóð en við viljum sem gætna vera heima, það á líka við Spánverja, sko.
0: Þannig að þú ert alveg vissu það að reikjarnir mér borga lærri vexti ef við fyrir með Evrópusambandi
3: ef við tökum upp evru, já.
0: Já.
3: Bara algjörlega.
0: Eru þið búin að ákveða ykkur?
1: Nei, ég ætla ekki ákveða fyrir
4: að búin að ákveða. Mér finnst það bara mjög góð rök, þannig
1: að ég heyri fullt af flott rök.
4: Já, alveg klárlega.
1: Þetta er svona Jónar að gera þetta fyrir okkur, sko.
3: Já, bara, og ég, þú veist, ég þakka fyrir tækifæri.
1: Hann hefur svo mikið áhyggjur af vinu sínum
3: minni. Já, ég held að Jón myndi bara hafa gaman að þessu ferli í næstu 2 árin og svo tökum við bara slægin aftur þegar við erum, þú veist, búin að segja já og förum, þú veist, erum að fara að kjósa aðildir.
0: Ég við ekki alveg, ég er alveg, væri alveg til að skoða það möguleika að taka upp evruna.
3: Já, ég var oft hugsað, við getum ekki gert það einhlega því það er svo dýrt fyrir okkur. þú veist, þá erum við að kaupa gjaldeyri stanslaust og erum ekki með hann hérna evrópska seðlabanks seðlabanka backupið mm-hmm. það er ekki við, það er ekki option
0: við erum bara eins og lítið hverfi í Düsseldorf en, það skiptir engu máli
3: það er bara máli við erum jafn stór allt íslenska hagkerfið er jafn stórt og stór árásarsvæði Danmörku það myndi engum detta í hug ef pælið hvað myndi gerast ef að borgarstjórn í árásum segi heyrðu Við hérna okkur gengum vel í árásum. Við ætlum að reka hérna menntakerfi og heilbrigðiskerfi og eitthva. Svo ætlum við að taka af okkur allt samgöngukerfi Danmörkur og við ætlum að byggja þjóðarhöll í Kaupmannahöfn. Það yrði riot on the streets, skilur við mig. En það það tilraunin sem við erum að reyna að gera hér sko. Mm-hmm. Samt eru þeir með tölvust stöður í gjaldmiðil. Þú veist, við erum í alvöru tala, þetta þarf ekki að vera svona.
4: En bara svona til að klára þetta, mm-hmm. þú vilt að fólk segja já, bara til að sjá hvaða möguleikar eru boði.
3: Ég vil, að, já, ég ætla ekki að orða þannig,
4: Nei, okay.
3: ég ekki já til að sjá, ég í Evrópureyfingunni.
4: Já,
3: ég... Þau eru frábær líka mm-hmm. já til að sjá.
4: Já, já.
3: Ég vil að fólk segja já, af því að ég vil að fólk gangi kokröstu samninga við hana við Evrópusambandið. Mm-hmm. Ég trúi því ekki að íslenska þjóðin, sem bara þjóð sem hefur tekið greipi tæki fyrir að þau gefast, ætla að loka að fann möguleika á laugardaginn. Ég bara trúi því ekki. Ég veit að þess að segja, ég veit að forvitin verður óttanum yfirsterkari.
0: Snærós, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar og segja þína skoðun og hjálpa mér að... Hjálpa þeim
1: Þetta er búin aðeins álið
0: Takk hérna fyrir að gangi ykkur við erum löfða
3: Takk fyrir

0: Á þriðutöfum þá förum við yfir það sem að gerast í kvikmyndahúsunum og leikhúsunum sem að taka lífið að lifna við núna þessa dagana. Svo vorum við að fara aðeins yfir það sem að Regin að lesa og enn í dag þá að streymisveitunar. Hvað svona helst að horfa á?
1: Það svona nónallega að velja og sko það eru svo margar streymisveitur og við erum svolítið förum við þetta er Netflix náttúrulega og það Viaplay og það Disney og það Prime og það Apple og svona alltaf Rúf og Sýn. Ég bara í mitt tvo þætti sem þetta tala einhverjum dag. Það fyrsta Netflix sem að ég og hérna Svenni erum að horfa á. Þetta sænsk þáttaröð sem heitir Blood Sacrifice. Man ekki,
0: það heitir náttúrulega... Hvað er þetta? Mannætur eða? Hvað er?
1: Nei,
0: Blood Sacrifice?
1: Sko, við erum ekki alveg komin í. Þetta er elsi sex þættir eitthvað okay. sem þetta á sænsku.
0: Á.
1: Með enskum texta og þá þar að leiðandi vitið það þá maður ekkert í símanum að gera neitt annað
0: Nei, þarf að fylgjast alveg með
1: þarf að fylgjast sjúklega með
0: það reynda sniðut
1: mjög sniðut
0: Já.
1: Og mér langar ógæslega að koma með svenska orðið yfir hérna þetta mjög sko, það fjallar að það einhver sem byrjar að drepa lögreglufólk og taka að hausinn
0: Já, takk fyrir
1: já, þetta svolítið blöð
2: Og þetta ykkar dagra stytting hjónana
0: Gaman í okkur
2: hjónanlegt
1: Nei, veitir þetta
0: Förma sofiskan og þú veist
1: Ég elska að hérna að horfa svona Nei, ég elska bara hættið þið Skandinaviskir glæta þetta Eru skemmtilegt
0: Blóð og brútalí brútal,
1: Já, ég meina, þetta flott að sjá og fest okay, að sjá okkur aðra leikar heldur en
2: Þú vilt, sem sagt, ok, hvað þá hinn serían? Það hlýtur að vera eitthvað romantist eitthvað
1: Nei, málega það, ég vagn sem ég held ég myndi ekki fara á
2: það ég, Ef það ekki morð í þættinum þá horf
1: nei,
2: ég ekki
1: Nei, það ekki svo leis, þetta mjög ólíkar hérna,
2: Ok, fyrirgar
1: Já, bara
0: annars að Slæka róa okay. þú þig, Þór
1: Já, emmitt, ok, er þetta búið
0: Já, þetta búið, okay. í byli
1: Ég komin á Ted Lasso
0: Já,
1: það þetta, Ég held þetta væri nefnilega Sko, Svenni búin að horfa alla serið Þetta sérst þrjár serið sem voru að konu Nú var að koma að fjórða serið
0: Já.
1: Og hann sagði, ok, Regina Ég ætla ekki að byrja að horfa fjórða fyrir þú búin að horfa fyrstu þrjár
0: Já, ok
1: og hann sagði bara, sko, treystu mér
0: Hann vil ekki horfa fræhjöður
1: Nei, það alveg bara að, hérna, nei, Hann sagði, treystu mér, þú hefur gaman að þessu Ég horfi á þetta bara, ég bara Er þetta ekki eitthvað svona bolta eitthvað bleið. Þannig ég gaf þessu sjens af því að svo systir mín og allir bara Regina horfði á þetta.
2: Gefðu þessu sjens.
1: Og þetta allt öðruseldur en ég held.
0: Það skemmtilegt sko.
1: Þetta bara ótrúlega mannlegi þættir. Það fjalla sérstum, þetta gerist í Bretlandi. Og þar skilnað þessu verður hjá konu manni sem eiga eitt, sérst, eiga ennst fótboltalið í úrvalsdeild. Og eru brútal skilnaður og konan fær fótboltalið. Og hún segir bara, ok, fótboltalið er eina sem að maðurinn minn elskaði og ég ætla að skemma það. Skilji. Þá ræður hún, þá ræður hún amerískan þjálfara sem er vanur að þjálfa amerísk fótboltalið American soccer, ekki fótboltalið
0: okay, ameríska fótboltalið bara rúbín eins og við þekkjum sko.
1: Og hann kemur og hún allar bara að skemma þetta að skemma liðið en svo er hann bara svo næs og hann að díla við sitt persónulega stöf og hún með sitt persónulega stöf og þetta grínþáttur með alvöru drama þetta, þetta bara, ég mæli með þessu fyrir alla okay. nú ég búið með 10 þetta fyrstu seríu og hver þáttur bara svona hálftími, þannig þetta alveg svona dúfúl, sko.
0: Þannig, þið tækir bara fréttina hérna, ég ætla að fara heim að horfa á þetta
1: Þetta lasso, ég mæli með þessu
2: Ég verð líka bara bæta við þar að koma núna á þriðjudaginn ný heimildamynd Reagan breikdansarana ólympíuleikunum munið eftir hennar í París
0: Já, sem sló í gegn
1: Er komin heimildarmynd
2: hann Ég er svo spenntur

0: Ísland vaknar með þér á 5. degi, það stóri játagurinn í dag en Axel mættur með helstu fréttirnar.
1: Jú, það verið náttúrulega að ræða Evrópusambandið í mokkanum í dag og við sjáum hér að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að

0: þessum mánuði. Nú síðan mikil þáttakaði þjóðar í þessari utankjörsfundar afkvæðagreyslu sem að er í gangi og það er sem 44.000 mann sem eru búin
1: að... Það er enginn að fara að kjósa á laugardaginn.
0: Það er alltaf mjög margir búin að kjósa.
2: Þið vitið alveg hvað margir búið í Íslandi, strákar mínir. Þetta er bara 10%
0: skrótt. Já, ok. En við skulum sjá hvernig þetta fer á endanum. Og svo er náttúrulega líka verið að segja hér að þessi fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag. Eins og endranær, við bendum á tvær athyglisverðar. Það er Ólafur Jóhannsson sem skrifar Miðflokkinn og hann hafi stutt hagræðingatillögurnar í borginni. Aðrir fulltrúar minnihlutaflokkanna voru andvígir því að tekið væri fyrir rekstri hennar sem er, hefur ekki verið góður undanfarna áratugi. Nú Flóki Larsen skrifur að það séu breytir tímar hjá tónlistarfólki með tilkomu gervigreindar og það gjör breytir umhverfi þeirra, bæði náttúrulega tekið möguleika og annars. Við sjáum til dæmis að það eru konar alls konar listar yfir gervigreindar fígúrur sem eru farnir að poppa upp hér og þar og svo er náttúrulega eru þessar streymisveitur farnar að taka á þessu, merki þetta sérstaklega, banna, alls konar hlutir
2: ekki. Ég er ánum þetta.
0: Já, og frá Löggulandi berast þar fréttir að afskipti voru að höfða ökumenn í gær sem ekki var í öryggisbeltum, alveg furðulegt. Tveir menn voru handteknir vegna rannsóknar á heimilisofbeldi, sitthvort málið, og kona var vistuð þar sem hún neitaði að borga reikninginn á veitingastað. Þannig að hún fór beint í steininn og fær væntanlega morgunmat núna á hverfisgötunni eftir augnablik. Það verður fremur hæg norðlæg eða breytileg átt í dag á landinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg og breytileg átt og alltaf 3-8 metrar á sekundu og 12 stiga hiti í dag. Og sól setur í kvöld verður 1 mínútu yfir 9.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workplace. Þór Bæring.
4: Ég er búin að vera að tala svo mikið myndum alla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
1: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
4: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutið Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
1: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það fuku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
1: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilu. Tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is. Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
7: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
6: Skelltu þér til Eyja með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
9: Áfram Ísland.
10: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
11: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
8: Segjum já.
11: 29. ágúst.
6: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á erbjörúmum.
12: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.

0: Vagnar og það er komið aðeins léttara hjali hjá okkur núna.
1: Já, ég verða við kynna, mér finnst þetta betra.
0: Er það?
1: Já, ég er meira fyrir svona tónlist og leikhús og menninguna.
0: Heldur
1: um pólitík og Evrópusambandi.
0: Ah, okay.
1: Ég verða við kynna og ég veit að það eru margir með mér þar líka. En þú veist, auðvitað hitt mikilvægt líka.
0: Já, já, ég meina það. Við verðum að vita hvað hvernig framtíðin verður.
1: Já, þetta er að snertir okkur öll að sjálfsögðu. Þetta er jádagurinn í dag og morgun, þú ert yfir skinninu fyrir morgundeginum. Þá er það neikvæður
0: okkar. Já, ég meina, þú veist, við þurfum bara að gera
2: alltaf svo neikvæður.
0: Nei, ég alltaf svo jákvæður.
1: Já, en við vorum einmitt að heyra lagi hérna með Unni Torfu og honum Ágústi Brynjars og hann hafði samband okkur í vikunni og hann var með svo skemmtilega fréttir við sögum bara, þú verður að koma til okkur og segja okkur þar sjálfur. Ágúst, varstu hjartalega velkominn.
3: Takk hérna fyrir.
1: Vinur þáttarins.
3: Já, er ég ekki besti vinur þáttarins?
0: þú ert sko langbesti
3: vinur. Já, takk.
1: En við erum búin að vera að tísa þetta alla vikuna. Það er svolítið svona spennandi fréttir sem eru að koma frá þér. Að því að fólk vissi að því í sumar að þú varst brekkusöngvarinn með Greini í Vestmannaeyjum og það gekk svona glimrandi vel.
3: Já, þetta gekk bara rosalega vel og hérna hefði ekki geta gengið betur bara í orðsins fylstu merkingu. Það var bara, það gekk allt upp.
1: Hvernig var þú fyrst þess að fréttir í febrúar þegar þú verðir brekkusöngurinn og svo fór vinnan strax á stað og hugsunin að velja prógrammi og svona. Svo þegar þú komið að þessu, Varst á nálum eða varstu bara, ég með þetta, ég búin að undirbúið mig?
3: Seinskilis var þá, var þetta setna svo sagði sko.
1: Já.
3: Það var bara, ég hef búin að undirbúið mig það mikið að stressið náði ekki að fara yfir eitthvað óöryggja því ég var ekki með þetta klárt. Ég var búin að æfa mig og spilda program svona þúsund sinnum heima. Þannig að það
0: hjálpa svolítið. Mömmu og pappa fyrir framan og...
3: Já, nei, reyndar ekki. Þau voru sem komin, þau mættu í, hérna, til Eyja, sko.
0: Já, ok.
3: Allt gengið kom og hérna...
1: Já, allt fjölskyldan.
3: Já, já,
1: það mættu allir. Og líka litli strákur
3: og litli, já, það kom allir með, sko. Það var enginn að fara að missa þessu.
0: Nei,
3: þannig að, já, það var bara, ég var mjög bara, og var gaman að það voru svo margir að spyrja hvort ég væri stressaður en... Ég var ekkert að ljúga, ég var ekkert stressaður.
0: Segðu okkur aðeins, hérna, svona, á undan, þú ferð upp á svið, kemur þetta bak svið, þú er búin að vera að æfa þig, skiluru, og þetta er búið að vera í gangi allt sumarið, þú ert að fara að gera þetta, og svo bara komið að þessu, þú labbar upp stegan inn á sviðið.
1: Heyrið þetta.
0: Sest, skilur í stól, var ekki stól?
3: Nei, í stól, í stól.
0: Þú stendur þarna með gítarinn, þú varst með gítar ekki?
3: Jú,
0: hérna. Og þú veist, það er bara, þetta er að fara í gang. Hvernig er þessi tilfinning?
3: Þetta var mjög skrítin tilfinning en ég var samt komin svona í sónið þegar ég var að lappa upp á sviði, sko. Það var eiginlega vesta við þetta var að bíða allur dagurinn. Þetta er bara, þetta er held til leiðilegasti dagur sem ég upplifa, sko.
0: Að langur?
3: Já, þetta er bara út af því að þetta var bara biðin. Þetta var, ég var bara að bilast, sko. Þetta var svo lengi að líða en þannig að ég var bara, ég var mjög tilbúin þegar að loksins ég mátti fara upp.
0: Varst ekki hrættu við það þegar þú tækið, þú veist, ring fyrsta og það kæmi bara
3: Ég var búinn að stilla svona 17 sinni, sko.
1: Já, þegar þú ert þannig úti og þá svona geta gítarar farið á flug.
2: En að því þú talar að þú varst mjög vel undirbúinn, hvað er þetta mörg lög sem þú tekur í brekkusögnum? Hvað erum við að tala um, 30?
3: Já, þetta voru nákvæmlega 30
2: lög. 30 lög, ok. Já. Er einhver svona hérna frá þjóðtíðanefnd, þú verður að taka þessi 5 lög?
3: Ekkert.
2: Það er ekkert svo
1: leið. Þú fyrst bara frjálst.
3: Já, það komur alveg smá óvart, því ég hélt að þetta væri svona, heyrðu, svo eru þannig að hætta þessi
2: lög sem... Þú verður að taka komum fagnandi, þú verður að...
1: Minningu mann, Vestmannaeyjalagið.
3: Nei, það var bara eina sem ég fekk var bara, hérna, þú bara, hérna... Þú bara passar að vera með hérna eitthvað fyrir heimamenn og eitthvað fyrir og hérna bara svo fekk ég bara fullt frásræði hvað ég vildi gera, sko, þannig að það var mjög, mjög gaman.
1: En svo er að gerast núna að þú náttúrulega, sko, þú varst í Söngvakeppni Sjónvarpsins fyrir 2 árum, hefði ekki?
3: Jú.
1: Og svo gafst út plötu árunu og fullt af lögum, fórst bara í gang og ég elska þetta kvót svo þegar ég ákvað að vera duglegasti tónlistamaður. Og þú ert algjörlega búin að standa við það.
3: Já, ég er alltaf að reyna að gera það.
1: Það er ekki búið að vera þverfóta fyrir þér allt sögum um allt land.
0: Maður eru ekki komin til frí einu sinni.
1: Nei, veitir það, mér finnst þetta svo gaman að fólk segir bara, ég ákvað það að vera þetta.
2: Láta vaða.
1: Ég bara ákvað að gera þetta, af því það er enginn sem gerir þetta fyrir nema þú sjálfur.
3: Einmitt.
1: Og þú, hérna, svo er komið önnur plata.
3: Já, það má vel að segja það, þetta er plata.
1: Önnur plata enn á árunu.
3: Já, þetta er svolítið Bubba Mortens dæl, sko, bara dæl út plötum. Nei, mig langaði að gera strax að, hérna, ég fann fyrir því að þegar ég var að undirbúa mig fyrir brekkusöngin og ég var að googla, skilur skoða gamla brekkusöngu og, hérna, það er ekkit auðvelt að finna það. Nei. Þannig að ég, þetta var eitthvað sem ég skrifaði strax niður hjá mér, ok. Það hlýtur að vera allra manna hagur bæði fyrir mig og eigamenn og hátíðina að vera með þetta aðgengilegra að geta hlustað á þetta allar á sér sýning. Þannig að mér langaði að, hérna, og fékk það gegn að nú bara brekkusöngurinn komin inn á Spotify, bara sem heil plata, bara svona konceptplata eins og heitir, þú getur bara ítt á play og þú finnur ekkert fyrir því að þetta sé plata.
1: Já, og þetta er bara brekkusöngurinn algjörlega lifandi frá A til U.
3: Já.
1: Með, þetta bara yndislegt. Þannig að þeir sem voru í eigum, þeir eru búin að gefa plötu, þeir eru á plötu.
3: Já, þeir eru bara, ekki senda mér rökkun, ég ekki.
1: Bara allur kórunum
0: með. Þetta fyrsta skipti sem þetta gerst.
3: Já, þetta nefnilega fyrsta skipti sem þetta gerst og hérna, þá bara geturðu hlustað á brekkusöngin, allan á þessu syngin. Þú getur líka valið hérna, hvert og eitt lag, þú ert ekki að hlusta á allan brekkusöngin einu, þú getur að búa svona klipp þetta niður. En svo kemur brekkusöngur líka 8.20, hvað klukkan? Já, komin út, hérna, bæði á YouTube og Facebook. Þó getur horft á hann líka þannig að þetta hefur alltaf verið einmitt ekkert voða aðgengilegt en núna
1: já,
3: bara
1: Já, fer þetta líka á
3: já,
1: YouTube
3: Já, streymið, komið á allar allar miðla
1: Það er sniðið líka því að svo kannski fólk kemst ekki leiða kannski eitthvað tímann eða er eitthvað svona að það er að setja þetta upp á stemninguna
0: En fyrir næsta ár, horfðið til þeirra en fyrir næsta ár, allar að vera aftur það
3: Sko, ég veit bara
1: Er
3: mjög margir fyrir þessum sko, þjóðtíðanend og eigum en ég var bara að sjá myndband úr eigum bara í gær þegar en það að þú var að ganga frá eftir þjóðtíð, sko þannig að ég er ekkit búin að tala neitt við þjóðtíðanend aftur en ég svona á margir að vera Nei, þetta gekk mjög vel og eigamenn bara fyrst og fremst voru mjög glaðir með þetta og heitna, þá var ég sáttur en að það, ég ætla bara að ég gera fyrir
1: Ok, nú þetta kom út á Spotify en hvað er næst hjá þér? Nú ertu búin að vera út um allt land að fylgja eftir hinni plötuninni fyrstu sólplötuninni Hvað er svo næst hjá Ágústi?
3: Næst hjá Ágústi er bara eins að heitna, vinna úr þessum heitna, þessu sem ég búin að leggja inn fyrst mér síðustu mánu það bara að fullt af giggum sem er að koma inn ég hérna að spila var að spila í gær, spila í dag og morgun og spila laugardaginn og amma vargar allar helgar að fyllast bæði sem brekkusöngurinn Ágúst að mæta í hérna ásatíðir að amalega brúkup eða partí
1: og sólalistamaðurinn
3: já, og svo er ég að taka brúkup og skipnir og jarðaferir og svo er ég að halda áfram með þessa tólingaröð að fara í hérna, grunnskóla
2: Hefurðu verið bókaðar í skilnaðarpartí?
3: Nei
1: Þú ert bara komin inn í pakkana
3: Já, ég ætla svolítið að leifa mér að
1: halda áfram
3: vera duglur og bara nýta þetta sem maður hefur verið afrakstur síðustu mánuða og svo bara flanið að hérna flata númer 2 komið bara út hérna á næsta
1: risku. Þú ert ekki hættur og þú ætlar að vera á Akureyrarvöku helgina það ekki?
3: Jú, ég á Akureyrarvöku á laugardaginn þetta verður ótrúlega spennandi, þeir ákveð að breyta aðeins til af alltaf svona stórir tólikar en nú bara búið að skipta sig niður í fullt af litlum tólikum út um allan bæ sem mér finnst persónulega tölvöld svona mista ótrúlega flott þannig að ég verð á göngugötinu á Akureyri klukkan 8
1: með partí?
3: Með partí, bara með ball fyrir allan bæinn sko
0: geggjað
1: allir velkomnir geggjað, ef við ekki heyra eitt lag úr brekkusöngnum og fá svona smá
3: jú, ég til í það
1: og hvað, þú máttu ráða?
3: Herri, ég var búin að hugsa þetta mér langaði að heitna, bara taka við gróttum bubba það var svo gaman það er svona moment þegar að spyrja þegar ég komin upp að svið þetta lag númer 3 að þú heyri í byrjun þegar ég byrja að taka þetta gítastef og bara heyra sko 15.000 manns bara öskri allir á mér þá var ég bara ok þetta byrja
1: að fá að heyra við gróttu og við segjum bara allirinn á Spotify og fá smá brekkusöngi æð

0: við komin í mars, klukkan alveg verið nýju fréttir hérna rétt handa við hotnið og síðan náttúrulega erum við, vitum við meira náttúrulega jáir, ekki sagt þetta er þetta.
1: Jú, þetta búið svona jákvæða
2: dag. Og allir komnir á jáið og stóra spurningin mun það breytast í nei á morgun?
0: Já, það nefnilega málið vegna þess að sko, nú erum við náttúrulega bæði búin að hafa opin síma í morgun, við erum búin að tala við hennar snærósu í samt í jáið og svona, eru þið búin að taka ákvörðun?
1: Ég búin að segja, ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir ég búin að heyra báða hliðar.
0: Já, ok.
1: Það bara þannig.
0: Ok, við þurfum það bara að spjalla saman.
1: Ég held að
2: stóri neitaðurinn á morgun.
1: Ég held að ég myndi að taka ákvörðun í alvörunni inn í klefan. Þess vegna spurði ég fyrir morgun hvað eitthvað reglur
2: þegar maður á að vera lengi
1: í klefanum.
0: Þú bara smýr samlok og tekur með.
1: Ég er spáði að taka bara svona hérna, pening
0: já.
1: Og bara svona
0: kastu
1: upp og sagði bara já er, hvað er þetta, skjaldamerki?
0: Þú verður náttúrulega að bera ábyrð á eigin sko, ákvörðunartöku. Sko.
1: Ég geri það sjálfsögðu, en ég er bara eitthvað svo mikið, þú veist, ég er sammála smá þarna, smá hinu megin, þú veist. Ég okay. bara svona gutti gælla
0: Ok, bara
2: elskar alla
0: Býðum eftir þessu á morgun Dylja mestur í hjá okkur á morgun og segja okkur aftur nei Takk í takk
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð Verðið að góði
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Próla, smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próla.
7: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
11: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða

Klukkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Bokka-appinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært Semuerlu Serdarugl fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Er að ræða landsöfnun fyrir Palestínu sem fór fram snemma árs 24 og í framhaldi fluttu 200 einstaklingar til landsins frá Palestínu. Hefur framkvæmd söfnunarinnar verið umdeild og ljóst að ýmislegt hefur ekki komið fram í málinu en Semuerla mætti í hérastóm í Reykjavíkur í gæri til að svara til saka. Bæjar yfirvöld í Vestmannaeyjum hafa óskað eftir undanþágu frá opinberu gjöldum vegna kaupa og innflutnings á vatnslögninni sem skemmdist fyrir þessu mánuði þegar verið var að leggja hana á milli lands og eyja. Hafa engin svör borist frá fjármálaráðuneytinu þrátt fyrir að beiðni hafi verið send fyrir rúmu ári síðan og hún síðan ítreku nokkur sinnum. Þetta kom fram á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja fyrir í vikunni. Ekki virðist það að vera venja fyrir utanríkisráðherra að hann ræði við Seðlabankastjóra líkt og gerðist 12. ágúst síðastliðinn þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir átti fund með Ásgeiri Jónssyni yfir hádegisverði í Seðlabankanum. Athygli vakti að fundurinn átti sér stað skömmu fyrir ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti 19. ágúst. Bæði Seðlabankinn og ráðuneytið hafa hafnað því að vaxta ákvörðunin hafi verið rædd á fundinum. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar Miðflokkinn og hann hafi stutt hagræðingatillögurnar í borginni. Aðrir fulltrúar minnihlutaflokkanna voru andvígir því að tekið væri til í rekstrinum. Flóki Larsen skrifar að það séu breyttir tímar hjá tónlistarfólki með tilkomu gervigreindar og framundan séu gjörbreyttir tímar. Í dag verður fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða dálítil rigning á landinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður léttskýjað og norðvestlægri átt á morgun og hiti alltaf 12 stig. Hiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Við erum búin að fá allar helstu fréttirnar Jón Axel á fréttavaktin eins og venjulega Ég heiti aftur á móti Þór og ætla að vera hér í fjarveru Ásgeir sem ennþá að hafa það gott í Danmörku en ekki örvænta partístjórinn væntalegur aftur í hljóðver K100 á þriðjudaginn fær helgina og svo mánudaginn til að jafna sig og svo mætir hann

Ég sá skemmtilega fréttin á mbl.is í gær fréttum hjónin Jóhönnu Ósk og Ómar Jökul sem voru í Kaupmannahöfn á dögunum og römbuðinn á veitingastað sem skammt frá Nýhöfn og Strikinu ákvaðu að gera vel við sig og deila 600 gramma steik sem hljómar mjög vel en sko, það var ekkit verð að gefið upp á steikinu en þau voru ekkit að hafa ágjur á því ekta Íslendingar, þetta reddast en þetta var sem sagt dönsk vaku ribbæ steik frá Norlin og þetta var með kartöflum og meðlæti og þau fengu sér rauðvín með en þau fengu smá sjokk þegar að reikningurinn kom því að steikin kostaði 60.000 krónur og reikningurinn ekki nema 95.000 krónur í heldina. Þetta hefur verið alvöru steik og ég vona bara svo sannarlega að þetta hafi verið vel þess virði. Ég að minnsta kosti byrjar að safna flöskum og dósum til að eiga fyrir svona steik næsti fyrir til köpinn.

var mikið fjör í Ísland vaknar í morgun meðal annars kíkt í heimsókn hún Snær og Sindra en hún í jáhópnum vill að Íslendingar segi já á laugardaginn en á morgun Ísland vaknar þá ætlar að kíkja í heimsókn Dilja og Mist en hún í neihópnum og ætlar að samfæra hlustendur K100 að setja segja nei á laugardaginn þannig ef þú ert ekki búin að ákveða þig þá er eins gott að hlusta á K100

0: dag er fimmtudagur og annarkvætt fimmtudag þá kemur út mitt uppáhaldsblað, Bændablaðið og það alltaf gaman að kíkja í einkamáladálkinn og það að sjálfsögðu auglýsing þar sem við þurfum aðeins að skoða betur hérna stendur aðstoð óskast þetta enda mjög krútlegt aðstandandi konu á nýræðisaldri í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir vinkonu sem tilbúin að hitta hann helgar og gera eitthvað skemmtilegt með henni, vesla og taka spjallið 2-4 klukkutíma í senn æskilegt að viðkomandi sé hjartalík kona og eftirlauna aldri með bíl góð laun í boði ásamt endurgreiðslu kostnaðar frekar upplýsingar Sindri 777-4293 ef þú veist eitthvað sem tilbúin að já passa þessa gömlu konu og skemmta sér með henni það hljóma eins og gott plan
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni Verði þeirra góði
2: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðin Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
3: Já! Bílanaust Akureyri, Egilstöðum

0: að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu þessu litla köpinn.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

komið að því að skoða stóru frétt dagsins. Þetta að minnsta kosti það sem mér finnst merkilegast inn á mbl.is akkurat þessa stundina. Lundapysja fannst í Vesturbænum. Já, lundapysja fannst á hotni Fornhaga og Hjarðarhaga í Vesturbænum í gærkvöldi. Fram kom á Facebook síðunni Vesturbærin að pysjun yrði sleppt út á sjó í dagsbirtunni og það myndi gerast í dag. Kannski eru fleiri svona hjálparlaus krútt á vappi í Vesturbænum. Endilega hafið augun opin, segir jafnframt í færslunni. Þannig ef þú ert í Vesturbænum og sér lundapysju í vandræðum, þá eins gott að koma henni til bjargar. Þetta greinlega ekki bara í Vestmannaeyjum.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Grill 66 á Volt. Fáðu fína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
5: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvar. Miðasala á hljómahöll.is
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is

það er bara svona góðan daginn og velkomin á Fætur, ótrúlega gaman að vera með þér. Ég heiti Kristín Sif, ætla að vera hér til 2 í dag eða þangt til að Þór Bæring tekur við. Þetta verður góður dagur og gaman að vera með þér.

Ég hef ótrúlega gaman að því að nota gervigreindina í alls konar svo ég ætla að nota gervigreindina núna framundan í að fara með gullmóla dagsins en gullmóli dagsins í dag í boði ChatGPT er svona smátt áfram er líka áfram og ég ætla að koma með tvo bara fyrst ég að gera þetta svona í fyrsta skipti smátt áfram er líka áfram ég stuðu góðum móli en gullmóli dagsins í dag í boði ChatGPT þú þarft ekki að sjá alla leiðina það nægir að sjá næsta skref og takk

0: ég alveg dýrka þetta lag, þetta auðvitað Dance Monkey með Tones and I á K100. Örstutt skilaboð og síðan ætlum við að heyra í Frikka Dór, hann með hugmyndir, Elvar miklu betri einn og Miley Cyrus í stöðugu partí í Bandaríkjunum.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal. Nýtt í bíó, The Dogstars, nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið að góði.
5: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
7: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
9: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
10: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

finnst þessi haust feelingur, ég sé það að fólk fara að kveiki á kertum og gera alls konar svona haustlegt, en það september bara handan við hornið. En ég sé það inn á mbl.is að hér vera að fara yfir hvernig þú getur dekrað við húðina fyrir haustið, en það oft þessi tíð þar sem svona kuldi og hérna svona hitabreytingar og alls konar, þú veist, sem fer illa í húðina, sem hefur áhrif, þannig að inn á mbl.is og verið að fara yfir það hvernig þú getur dekrað við húðina núna í haust ekki veitir af en það upplagt að finna sér sína góðu húðrútínu og verða til þess að maður sé ekki með eitthvað svona pirring eða kláða eða bólgur í húðinu núna í haust

0: geggjuð erum Miley Cyrus á K100 og það eru stelpunar í Sassi líka algjörlega geggjaðar. Kíktu inn á sassi.is og ég myndi skrá mig í sko Vildarklubb Sassi og á postlistan því að þá ertu látin vita af öllum geggjuð tilboðinu sem þar eru með og öllu því skemmtilega sem þar eru að bralla þannig að skelltu inn á sassi.is og sjáðu hvað í boði.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni.

0: sánu.is.
1: Ný sending af sánu. Trefjar.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.

0: Stout.is
1: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is
3: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjörn. Artigrafting.is

vindu en léttir síðar smám saman til vestlægja eða breytilega 3-8 metrar á sekundur og morgun skýja með köflum og skúrir víða dreif en þurft að kalla suðvestanlands hiti 7-14 stig og mildast syðra en hvernig verður að vera á kosningadaginn? Mér sýnist það eigi nú bara að vera engin rigning og mildt í veðri.

hressandi og skemmtilegt lag. Þetta HM lagið Burna Boy og Shakira á K100. Hér eftir augnablik Rita Ora og Ed Sheeran. En fyrst The Chainsmokers Something Just Like This. En þarna fengu Chainsmokers Coldplay með sér í lið.

gaman að skella sér í bíó í gær en það var Leon the Professional sem ég fór að sjá í stútfullum Maxal Smára bíós. En það var svo mikil aðsókn í þessa sýningu á Leon the Professional að vinur mínir Smára bíó ákvaði að setja auka sýningu í gang á föstudaginn klukkan 19:40 í flauelsanum sem ógeðslega kósí salur. En það var gaman að fara að sjá Natalie Portman þarna barn unga að fara á kostum. Vákon er góð leikona Natalie Portman en þessi mynd er auðvitað bara meistaraverk og ég hvet þig til að taka bíódeit á föstudaginn.

0: alltaf nóg að gera hjá honum Dada Frey Hóla genna á K100 og hann einmitt búin að vera í alls konar ferðalögum heiminn upp á síðkastið og hægt að fylgjast með honum inn á dadimakesmusic.is og sjá hvað framundan hjá kappanum en það sem framundan hjá okkur fullt af frábæri tónlist og ég vil endilega hvetja þig til að vera með okkur á samfélagsmiðlum við heitum K100 Ísland á Instagram og Facebook
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Áttu ekki

0: eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
1: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Sildu með þínu upp á alls fólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is.
3: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Við erum meira eins og Dolly Parton, hún var svo skær stjarna með risastort bros og kærleikan að leiðaljósi. Hún snerti marga á svo ótrúlega fallegan hátt og maður sér það einmitt á samfélagsmiðlum núna. Hinir og þessir eru að deila hvernig hún hafði góð áhrif og hafði bara samband til dæmis við Eminem og fleiri og sagði bara haltu áfram að láta ljós þitt skína, þú veist að gera ótrúlega góða hluti, þú veist, eitthvað svona sem hún þurfti ekki að gera, hún er svo mikið stór stjarna, hún gerði það samt. En hún var einmitt svona kona sem var til staðar fyrir fólki sitt og breytti út kærleik og ást. Og það sem Dolly Parton er svo ógeðslega cool, það sem hún gerði er að hún þorði að elta drauma sína, láta þá rætast og ákvað það að hafa það viðhorf að leiðarljósi að vera hamingjusöm í lífinu. Og mig langar að Dolly Parton komi með gullkorn dagsins í dag.
1: I've been as poor as anybody could be, so I had everything to gain, nothing to lose. So I just kind of work without fear because it's fun for me. It's like, if I fail, it's no big deal. If something don't work out, I'm not afraid of failure because to me, I never feel like a loser. You know, even when I've lost, I still, you know, feel like I'm winning because I'm earning some sort of, you know, experience or something that I can use somewhere else. But I have a good attitude. I work hard at being happy. You gotta work at that too. But I really enjoy my life. I enjoy people and I just am happy to get to make a living in what I love to do.
0: Ó, hún er svo geggjuð, við erum meira eins og Dolly Parton, takk fyrir allt þitt, Dolly.

0: Leon the Professional sem var sýnd í Smárabíó í gær í troðfullum sal og vinir mínir í Smárabíó eru svo miklu snillingar að þeir hendi aukasýningu sem á morgun klukkan 19:40 í flauelsal Smárabíó og ég á miða sem ég ætla að gefa þannig að fylgstu vel með því en þetta er auðvitað mynd frá 1994 og í þemanu bíótöfrar það sem svona góðar kvikmyndir gegn geðar klassíska kvikmyndir eru teknar og sýndar aftur og það að slá í gegn enda sko tróðfullu salur í hvert skipti sem gera þetta en í dag þá nóg að vera, það auðvitað Spa Weekend sem sko í leikstjórn Scott Moore og John Lucas, The Dog Stars kvikmynd sem langar að sjá, þannig ég ætla að skella mér í bíó núna helgina svo eru tvær svona ef að segja hrollvekjur, það Insidious Out of the Further og Ice Cream Man ég myndi ekki þykja ís af þessum það algjörlega málið, herðu svo til að hafa þetta aðeins á léttara nótunum og fyrir yngri kynslóna þá eru auðvitað kvolpasveitin, risaðalumyndin með íslensku tali
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Nýtt í bíó, The Dog Stars nýjasta mynd Ridley Scott
3: It's no surprise how fast civilization can disappear
2: með Jacob Elordi, Josh Brolin Margaret Quaid og Guy Pearce
4: Shoot first and inquire afterwards
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
5: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
6: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í bóði Klaka, Senolife.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti betra bak.
10: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
12: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
13: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
14: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTF Prómet.

er ótrúlega gaman að segja frá því að Oasis bræður munu vinna sér inn meiri tekjur á þessum 14 endurkomu giggum sem þeir eru búin að hendi núna upp á síðkastið heldur þeir gerðu allan 9. áratugin þetta náttúrulega alveg ótrúlegt þeir voru að gigga voru alveg geðvegt vinsælis en það hefur komið í ljós að það borga sig að taka sér smá pásu og koma aftur fíl eldir svo geggja þeir því að sko þeir eru bara að fara hlæjandi í banka núna

Hún svo geggjuð. En hún hefur ekki verið að gera neitt allt árið 2026, hefur bara haldið sig til hlés. Síðasta færslan á samfélagsmiðlunum hennar var í fyrra og ég sé það að það eru engir tónleika framundan og ekkert ákveðið og hún hefur ekkert verið að koma fram sem mér þykir náttúrulega ótrúlega leðalegt því hún svo geggjuð hún Adele og ég hugsa að þegar hún kemur aftur þá verður allt crazy og mér langar svo að skella mér á tónleika með henni þannig ég búin að ákveða ef það gerist þá kaupi ég miða

fylgja K100 Ísland á samfélagsmiðlum því nú góður gjafaleikur í gangi. En við erum að tala það að tveir Power Collection gallar frá hinu glæsilega fatamerki Mason L í boði fyrir einhvern stálheppin. En það eina sem þú þarft að gera til að taka þátt að taka eitthvað sem þú vilt að vinna í galla líka, kvitta sérst á færsluna og segja hvaða lit þig langar í. En ef þú ert dregin út þá færðu bæði hettupeysu og buxur í stíl. Og þú getur skoðað einmitt inn á masonl.is hvaða litir í boði.

inn í daginn þinn ef þú ert að vinna innivinnu og ert alveg pínu svona bara ógislega þreyttur eða lúin eða einhvern veginn dofin að þá borgar sig að taka bara stutta pásu og labba til dæmis bara út á bílaplan eitt hring í kringum húsið eða gera eitthvað smá bara taka stutta pásu og það getur orðið til þess að þú fáir algjört búst og restin af deginum verður bara ansi fín þannig ef þú ert eitthvað lítið líður orkulaus eða lúin þá skaltu prufa að gera þetta og sjá hvað gerist

Ég er ótrúlega spennt að segja frá því að ég var að fá fullt af gjafabréfum frá Rökkur Restaurant í hús en Rökkur Restaurant er geggjaður veitingastaður í Úlfarsárdal og sem vert er að tjekka á þannig að ef þú ert að velta fyrir þér hvar þú ætlar að fara út að borða núna í kvöld eða helgina þá algjörlega málið að taka rúnt upp í Úlfarsárdal og fá sér gott að borða á Rökkur Restaurant

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir 4 á Grill 66. 4 ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutöfum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
14: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

sem ég að fara að tala núna alls ekki fyrir lofthræta. Ó nei, og þetta svona matar upplifun og fólk auðvitað leggur sig fram við að búa til alls konar hluti, veitingastaði og matar upplifanir sem eru öðruvísi og koma á óvart. En þessi upplifun eitthvað sem ég hef aldrei heyrt áður en þó búið að setja þessa matar upplifun upp í meira en 60 löndum og þegar ég segi upp þá meina ég bókstaflega upp því að ég að tala eitthvað sem heitir Dinner in the Sky. En hugmyndin kom fyrst árið 2006 og það hafi verið haldnir yfir 5000 viðburðir í meira en 60 löndum og ég að skoða myndir á þessu og þetta Dinner in the Sky og ég ætla bara að segja það er ekki að gera þetta hérna á Íslandi nema það sé algjörlega þannig að það sé gott veður því að gestir setjast í sérstök sæti með stort borð og festir niður með öryggisbeltum en þetta svona svipað og þú ferir bara svona tífólítæki sett þessi pallur með sætum og borði síðan settur á stóran krana og öllum pallinum lyft upp í 50 metra hæð en kokkurinn og starfsfólkið eru á miðjum pallinum að útbúa að bera fram matinn og meðan gestirnir hangi við borginni eða bænum en þetta svona cirka 22 gestir og glús starfsfólk sem eru þarna 50 metra yfir jörðinni en pallur ekkert smáræði þetta sko 3,5 tonna þyngt og 9 sinnum 4 metrar af stærð og 120 tonna krani að nota til að hífa pallinu en ég meina hvað þú þarft á klósettið þú getur ekki bara farið á klósettið og þú veist ég held að sé ekki boði að vera að hella sig eitthvað þú veist hella miklu rauðvín í sig með matnum en pallurinn þarf að fara niður til þess að þú getur yfirgefið sæti þannig að það bara ekki takt að fara á klósettið þannig að sennilega ef þú ætlar að fara í Dinner in the Sky er sniðugt að fara á klósettið fyrst en í Lissabon boðið upp á fjórarétta máltíð og heldar upplifun getur verið 90 mínútur en í Þýskalandi þetta svona cirka 30 til 75 mínútur eftir pakkanum en þetta allt saman öruggt og allir vel og kirfilega festir niður en þú getur farið á dinnerinthesky.com og skoðað hvar þessi viðburðir verða haldnir á næstunni ég veit ekki, jú, kannski ég að skoða myndir og þetta svona ansi spennandi en alls

0: er svo gaman að fara í bíó og það var gaman í gær í Smárabíó í stútfullum Maxal Smárabíó og hann náttúrulega algjörlega geggjaður sætinu svo þægil og hljóðu svo gott og þetta allt og ég get ekki hérna mært á nógu mikið því að þetta bara frábært það svo gaman að fara í bíó en það var Leon the Professional frá 1994 sem var sýnt í gær í Maxal Smárabíó og vegna eftirspurnar þá hafa þeir bætt við aukasýningu á morgun föstudag klukkan 19:40 Nú, ef þú vilt fara í dag, því að það auðvitað svona bíóklúbsdagur í dag, það sem frí áfylling á gosi, þá voru tvær nýjar að detta inn, við erum að tala Spa Weekend með Scott Moore og John Lucas í leikstjórn, en það líka kvikmyndin The Dog Star sem langar ótrúlega mikið að sjá og það meistari Ridley Scott sem leikstýri þessari mynd.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8.

0: Reykjavík Bistró Mosfellsbæ.
1: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
2: Prólan á heima á hverju heimili. Prólan breytir umhverfi málmsins, ryður raka frá yfirborði og skilur eftir sig viðloðandi lanolín filmu. Prólan.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
5: Segjum já.
6: 29. ágúst.

Við erum að detta inn í september og þá eru þetta byrjað að auglýsa jólatónleika en Ice Guys, þeir byrjuð nú bara að auglýsa jólatónleikana sína í sumars og það verður gaman að sjá hversu mikil aðsókn verður í jólatónleikana hjá strákunum í árs en það eru auðvitað líka að koma kvikmynd út fljótlega

hefur færst í umræðuna ESB og kosningar sem við erum að ganga til á laugardaginn. Margir sem nú þegar hafa kosið og að setja það á samfélagsmiðlunum sína. Hvað þau kusu, það nú ekki vanalegt hjá okkur Íslendingum að vera ljóstra því upp.

hvað við ætlum að kjósa en ég held að fólk sé að segja frá til þess að hvetja aðra til að taka sömu ákvörðun en það bara það sem ég held en ég sé það að dagmálaþáttur dagsins í dag hér verið að ræða loka

0: Æðislega góður dagur og ég vil endilega hvetja þig til að heimsækja stelpurnar í Sassi. Það nóg að alls konar flottum vörum og nóg að vera hjá þeim og mig langar að kíkja á þær í vikunni því að þær eru svo geggjaðar. En ég ætla að gefa Viktoríu orðið.
1: Buxurnar og jakkin eru saumuð úr sama efninu en til þess að útskýra það kannski á mannamáli þá þetta sama efni en það bara búið að þjappa aðeins meira efni saman í jakkan þannig að hann virðist vera úr öðru efni en þetta bara, það meira efni í honum. En við mælum með að fara með jakkan í seinsun og að forðast að þrýfa hann heima bara upp á hann skemmist ekki. Endilega kíkja til okkar á Dalvi 30A eða inn á sassi.is. Sjáum.
0: Þetta hún Viktoría og hún í stórglæsilegum svona stórglæsilegri drakt hér inn á sassi.is á Instagram og hún að sýna hvað í búðinu þannig að endilega kíktu inn á samfélagsmiðlana hjá Sassi, það sassi.is á Instagram og TikTok og svo auðvitað sérðu allar vörurnar inn á sassi.is og í verslun þeirra á Dalvegi 30A.
2: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur, veitingastað í Úlfarsárdal. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
1: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
3: Brons Keflavík og Boli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
4: Gefðu þér tíma. Boli áfengislaus.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
9: og svo ákveða.
8: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Ertu í söluhug?

í sambandi og ef svo er, hvað er það sem þú og makiðinn rífist mest um? En það sem pör rífast mest um er ekki peningar, ekki tengdaforeldrar, svo það er bara svo leiðis. En á klassísku heimili, eða bara svona venjulegu heimili, er það venjulega það að klósettsetan sé ekki sett niður, ekki gengi frá diskunum og ekki slökkt ljósin. Og ég get sagt þér heima hjá mér, minnst það mjög áhugavert, þá er eitthvað við það, sérstaklega hjá strákunum, að loka ekki skápunum eða skúffunum. Ég finnst þið alveg ógeðslega fyndið og ég velti stundum fyrir mig bara af hverju er, þú veist, skápurinn opinn. Það er, þú veist, í fyrsta lagi er það skrítið af því að maður getur bara labbað á skápahurðina, þú veist, skúffuna, og í öðru lagi er það bara ljótt. En þetta er það sem er mest rifist um, að klósettsetan sé upp í disk, ekki gengi frá diskunum og að það sé ekki slökkt ljósin. En einn af hverjum fjórum sést meira að segja hafa lent í árekstri þegar makinn byrjar á

því að vinna eitthvað heimilisverk og klárar það ekki þannig að það eitthvað sem pirrar fólk líka en þegar sko síðan það tannkremið út allt þú veist, en svo þetta bara spurning að vera ekki að láta hlutina fara svona ofbáslega í taugarnar á sér og leysa þetta bara í sameiningu bara spjallum málin Sometimes I believe

0: gaman að vera með þér svo ég verð aftur með þér í fyrramálið þá komin föstudagur en takk fyrir mig þennan fína fimmtudag ég vona að þú njótir hans í bot gerir eitthvað skemmtilegt og ert góður við sjálfan þig og aðra á mundu það borga sig ekki að vera með leiðindi og internetinu og ekki einu sinni að lesa leiðindin sem eru stundum á internetinu þannig að gerð eitthvað gott farðu út að leika þér og hafðu gaman að þessu lífi og verum aðeins meira eins og Dolly eins og ég sagði fyrir í dag takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear.
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Star, komin í bíó.
6: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
9: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
13: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

0: Og við erum að tala það að við fáum bara korki meirinni minna en fyrsta september á þriðjudaginn. Þannig að það styttist, þá haustið komið, eða ekki? Eða ennþá sumar, ég veit það ekki. Allavega. Herðu, það bara líf og fjörið ekki bara. Jú.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.

Jæja, nú er komið að því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu á þessum ágæta fimmtudegi. Það þetta 27. ágúst í dag og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 80 árum síðan 1946 að fyrsti bíllinn kom til Siglufjarðar eftir að unnið hafði verið að vegagerð Siglufjarðarskarð í 11 ár hvorki meirinni minna. Þannig að já, þessu ættu við nú heldur betur að fagna skála fyrir fyrsta bílnum á Siglufirði 80 ár já.

Þetta voru stelpurnar í Sugar Babes sem komu saman á nýja á síðasta ári eftir langa pásu byrjuðu þetta saman að syngja hvað, 1998 og voru ansi stórar á tímabili það stórar meðal annars að Mattel fyrirtækið sem framleiðir Barbie dúkkurnar setti saman seríu sem var reyndar seld eingöngu í Bretlandi þar sem þær voru sem sagt í aðal hlutverki það voru seldar Sugar Babes Barbie dúkkur í Bretlandi held að verið 2007 eða 2008 mjög vinsælt

shape of you. Já, ég heyrði auðlýsingóðan hér á K100 þar sem var verið að fæða auðlýsa nýja kvikmynd sem er sem sagt frumsýnd í dag, en þetta er kvikmyndin Spa Weekend. En í þessari kvikmynd er sagt frá fjórum æskuvinkonum sem gera sig grein fyrir því að einhver staðar á milli frama, sambanda, fjölskyldna og hverstagslegra skyldna hafa gleymt að hugsa sjálfa sig og hverja aðra og útbrunnar flýja konurnar í luxus heilsulind í það sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun, hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana. Og ég hef heyrt að það séu ansi margir saumaklúbar og já, bókaklúbar sem ætli að skella sér á þessa mynd. Allavegan er hún að fá ljómandi fína dóma, Spa Weekend. Þetta er mynd sem frumsýnd meðal annars í Smára bíói og öðrum bíóhúsum borgarinnar.

0: er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum fína fimmtu degi en að þessu sinni ætlum aðeins að ræða drauma.
1: Þá komið að því. Hér kemur rosalega staðarinn dagsins.
0: Já, það þetta endalaust verið að rannsaka hluti og ég að sjá hérna að samkvæmt nýjum rannsóknum það þannig að þú ert líklegri til að muna drauma þína ef þú ert að sofa illa, ef þú ert að vakna oft yfir nóttina, þá ertu mun líklegri til að muna draumana og ég lenti nú bara í því á dögunum að ég vaknaði svona bara hálf í sjokki því að þá hafði draumurinn verið að fara út í einhverja vitleysu og sem betur fyrir vaknaði ég, en ég var bara heil lengi að ná mér en þetta við staðreynd ef þú sefur illa ert að vakna oft þá ertu líklegri til að muna drauminn sem þig að dreyma
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Nýtt í bíó, The Dogstars, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear.
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
5: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á luxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar.

0: Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
2: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus.

0: verður nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Á að þessu sinni ætla ég að fara aftur til ársins 1966 en á baksíðu Vísis 25. júni 1966 er hér frétt kaffi. Fyrirsögnin kaffitegundum fjölgar þegar að innflutningurinn verður gefinn frjáls. Kaffibrennslan Koper í nýtt húsnæði með nýtisku brennslu og pökkunarvélum. Á þessum tíma sem sagt mátti ekki flytja inn hvaða kaffi sem er. Ótrúlega sagt, þetta var 1966. Hérna stendur íslenskt kaffifólk getur farið að hlakka til þess dags er kaffiinnflutningur verður gefinn frjáls en sá dagur rennur væntanlega upp áður en langt líður. Verður þá hægt að fá nýmalað java og mokka kaffi og fleiri kaffitegundir auk brasilíu kaffis gamalkunna sem eingöngu hefur verið flutt inn ára tuga skeið og síðan hérna án meiri fréttur það meðal annars þessa nýju kaffibrennslu Koper sem með nýtísku brennslu og pökkunarvélar en pælið því árið 1966 þá mátti ekki flytja nema eina tegunda kaffi skilsmér en þetta breyttist þá var innflutningur á kaffi gefinn frjáls 1966 það ekki lengra síðan

0: Já, ég var aðeins að tala kaffi áðan og innflutning 1966. En talandi kaffi, þá Harry Styles, hann með mjög sérstaka svona kaffismekk. Það sem hann panta sér, ef hann vill fá sér kaffi, eitthvað sem kallast Solskins Ís Espresso. En þetta sem sagt Espresso skot, sem í smá ís og sömuleiði smá slass af appisinudjús. Þetta hans kaffi.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
5: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumarþeli á gottimatin.is.
6: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
6: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagrin, Smáratorki.

Gekkjaði duett að sjálfsögðu Una Torfa og Ágúst Þór sem kíkti einmitt í heimsókn í Ísland vaknar í morgun. Hægt að heyra það viðtal inn á K100.is en í þessu viðtali kom meðal annars fram að núna að koma út brekkusöngurinn á Spotify. Hann var sér að tekin upp brekkusöngurinn á þjóðhátíð og þetta verður hægt að hlusta á Spotify sem hljómar reyndar eins og mjög gott plan því oft, þú veist, farmaður smá party stemningu, smá singalong og þetta verður klárlega eitthvað sem verður mikið hlustað á. Á, þetta að detta inn á Spotify, brekkusöngurinn, hvorki meirinni minna.

það er 50-dagur í dag og já, annarkvöld 50-dag kemur út bændablaðið og 15. tölublað kom út í morgun og sko, það alltaf gaman að renna í gegnum smá auðlýsingarnar það ein hérna í einkamála dálknum eina nýræða sem vantar félagskap þar að sé að einhverju aðra konu sem tilbúin að hitta hana svo hérna annað þetta í óska eftir dálknum í smá auðlýsingunum í bændablaðinu líffæragjafi óskast og ég hugsaði, já, ok, þetta er stórt mótorinn í gamla landróvörnum mínum orðin lúin og ég vil kaupa eitthvað sprækara undir húttið helst kemur þetta svo gott helst kemur til greina 200 TL eða 300 TL úr Defender frá árunum 1989 til 1998 turbína má vera ónýtt og ef þú ert með líffæri í mótorinn þar sé að landróvörinn hans Ástvaldar þá sendur honum póst ástvaldur@bondi.is Þetta sem sagt ein af smá auglýsingunum í bændablaðinu í dag.

0: það er blessu blíðan hér í höfuborginni, er þetta síðasti dagur sumars, ég veit það ekki. Herðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri játar að breytingar í borgarkerfinu séu erfiðar, en segir þær óhjákvæmilegar og til þess hafi hún verið kosin. Hún telur vanráðið hjá ríkisstjórninni að vanrækja efnahagsstjórn landsins og leggja þess í stað allt kapp á að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Meir þetta á mbl.is. Farið fram á alltaf 10 ára fangelsi yfir tveimur af sakborningunum í Reykholtsmálinu. Þetta kom fram í málflutningi héraðssaksóknara fyrir skömmu við aðal meðferð málsins. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra undirrita í dag reglugerðum notkun síma og snjalltækja á skólatíma í grunnskóla og frístundaheimilum. Með reglugerðinni eru í fyrsta sinn settar samræmda reglur símafrí í grunnskólum landsins. Bandaríska flugfélagið American Airlines tilkynnti í dag nýja áætlunarleið milli Keflavíkurflugvallar og Philadelphia sem hefst 27. maí á næsta ári. Og við endum þetta á meistaradeildinni en þrjú ensk lið verða í efsta styrkleikaflokki þegar að dregið verður í deildakeppni meistaradeildarinnar í Karla í fótbolta í Mónakó í Frakklandi í dag. Drátturinn hefst klukkan 17 að íslensku tíma en það eru Liverpool, Arsenal og Manchester City sem eru öll í styrkleikaflokki 1 í drættunum. Fylgst verður með þessu á mbl.is síðar í dag.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: var bara í gær verið að staðfesta heimsmet í Bandaríkjunum en þar það köttur Erebus sem var að já, slá heimsmet en þessi ágæti köttur með 29 tær. Við erum að tala átta tær á einni loppunni og á hinum þremur eru sjö tær þannig að þetta víst heimsmet. Fyrra heimsmetið voru 28 tær þannig að nú kominn köttur með 29 tær. Þetta heimsmet, já.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég Júlíðar.
4: Hæ.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is
6: Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
7: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

FH og Breiðablik voru heldur betur að gera góða hluti í Evrópubikarkeppni kvenna í knattspyrnu í gær. FH fann útileika á Kýpur á meðan Breiðablik vann rúmenslið í Kópavoginum. Það voru lokatölur 8-1 held ég alveg örugglega og já, það áfram Evrópa í aðalhlutverki í dag eða í kvöld. Þá það víkingar sem keppa seinni leiki sinn í umspilinu sæti í sambandsdeildinni en þeir eru komni til Bosníu og að fara að keppa við Borak. Töpuðu þetta fyrri leiknum 3-1 þannig að þeir þurfa að vinna já, minnstakosti með tveimur mörkum til að koma þessu í framlengingu en við skulum sjá í, já, það heldur betur mikið í húfi sá einhver staðar hvort það verið á vísir að ef víkingur kemst í deildakeppni sambandsdeildarnar fá þeir að minnstakosti 450 milljónir tæplega og gætu fengið meira þannig að þetta eru miklir peningar í húfi og ég segi bara gangi ykkur vel víkingar í Bosníu

0: Ég var að sjá hérna fréttin á vef viðskiptablaðsins sem vakti athygli mína. Fyrirsögnin þrjár leiðir til að halda heilanum skörpum. Og þetta ekki eitthvað sem við þurfum öll á að halda. Það D-vítamíni, það getur heldur betur hjálpa til heila þjálfun á hverjum degi. En það þarf ekki að verja miklum tíma í að þjálfa heilan 5-15 mínútur á dag geta verið nóg. Hvort sem það heila þjálfunar forrit, ég vissi ekki að það væri til, þrautum, krossgátum eða borðspilum. Já, þetta að gera prófa og svo það bara reglur reyfing. Þeir sem stunda þolfjálfun að minnstakosti tvisvar í viku geta haldið heilanum yngri. Það allavega allar rannsóknir sem benda til þess, þannig hérna færðu bara korki meirinni minna á silfurfati, þrjár góðar æfingar fyrir heilan. Það líkamsrækt, það sérstök heila þjálfun, til dæmis, ja, krossgáta og svo það D-vítamín.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Tættinum í kvöldverðu kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hitti fast í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Æsland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar að senda beint heimadyrum á lofaæsland.is.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
2: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors. Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
8: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
9: Ljómandi gott veður í höfuborginu á þessum ágæta fimmtudegi. Ég var í sundi áðan og þar voru allir bara sóla sig. Voða huggulegt og ég var nú aðeins að kíkja á veðurspána og þetta á nú að vera svona morgun líka. Ekki bara hér á höfuborgarsvæðinu, heldur sömu leiði Suðurlandi. Þannig að já, sumarið, það ekki búið.

það heldur nú alvöru partí á K100 þessum ágæta 50. En núna fyrr í dag þá sá ég á færslu á Facebook sem vakti athygli mína en þarna var landsþekktur maður að já, óska eftir því að fólk skrifi undir ákveðina undirskrifta söfnun og höfum það alveg á hreinu þetta tengist ekkert kostningunum á laugardaginn þetta ekki nei eða já dæmi Magni, okkar eini sanni Magni skrifaði þessu færslu og við ætlum aðeins að skoða betur eftir smá stund hvað vill hann að fólk skrifi undir eiginlega?

0: okkar lag.
1: Okkar lag, þetta var að sjálfsögða á móti sól á K100 og já, okkar Magni, hann var að setja inn færslu á Facebook í morgun og ég er að verða að ræða þetta. Þetta tengist nefnilega ekkert kosningunum á laugardaginn. Hann skrifar hérna, ég veit ekki hvort að undirskriftalistar gera andskotan eitthvað, en í þessu tilfelli verðum við að vona það. Og síðan skrifar hann Valaskjálf lengi lífi, en hann er sem sagt óska eftir því að fólk skrifi undir lista inn á island.is undirskriftalista. Yfirskriftin á þessum lista er bara Valaskjálf. Við undirritum skorum á sveitafélagi Múlaþing að standa vörð félagsheimilið Valaskjálf og koma að rekstri þess með einum eða öðrum hætti, og það verði leitað allra leiða til að halda því gangandi í núverandi mynd sem félagsheimili Egilsstaða. En það eru einhverjar hugmyndir það að breyta þessu félagsheimili í eitthvað allt annað, og það eru greinilega ekki allir alveg sammála það, því að þessi listi sem fór í loftið bara í fyrradagsýnis mér, Hafþór Máni Valsson er maðurinn á baku þennan lista, hann er búinn að fá hvorki meirinni minna en 687 nú þegar búinn að setja nafni sitt á þennan lista. Og ég sé hérna færslur eða svör við þessari færslu frá Magna. Ég krota ekki ekki oft undir undirskriftalista, en þetta er vissulega mikilvægt, þannig að já, þið sem viljið bjarga Valaskjálf, þið skuluð endilega kíkja inn á island.is í kvelli og já, krota undir listan góða.

ég var aðeins að tala um lista, undirskriftalista sem hægt að finna inn á Ísland.is. Lista sem Magni, tónlistamaður, var að reyna að fá alla til að skrifa undir, að bjarga valaskjálfa á Egilsstöðum, félagsheimilinu óurlega. En svona í kjölfari fór ég að skoða aðra undirskriftalista sem eru inn á Ísland.is en þar geta allir stofnað undirskriftalista og það til dæmis hérna, maður sjá, ágallum aðgerðir vegna námsgagnaskorts, mótmælum fyrirhugum vindmýlum, björgum stúkunni í Laugardalslaug, björgum miðbæ Kópavogs, það alls konar hérna, afgirt leiksvæði fyrir hunda innan Garðabæjar, hraðamyndavél, aðhilda viðræður við Bandaríkin og já, hvalir af vatni að skoða það eins betur, svo hérna styðjum hreinna Ísland, mænu sjá. Á hverjum degi liggur rusl og glerbrot á göngustígum, leiksvæðum og í náttúrunni. Börn, gæludýr og dýralíf geta slasast vegna þessa en við getum breytt því. Skrifaðu undir ef þú telur því að skapa í fleiri störf sem felast því að tína rusl og glerbrot úr almenningsrýmum. Og það hún Anita sem á bak við þennan lista og það 17 nú þegar búnir að skrifa þarna undir. Þannig ef þú styður hreinna Ísland þá að gera farin á Ísland.is og já, setja nafnið sitt á þennan lista. Svo hérna annar listi sem vakti athygli mína. Það hún Sigurlaug Sara sem setti þetta inn á Ísland.is. Kæru landsmenn, við öll fyrst og þreytt á svefnlausum nóttum þar sem hugurinn reikar. Dofin minningum besta nokko sem þjóðin hefur smakkað, Melon Crush. Með því að skrifa undir þennan lista getur þú vonandi verið partur af því kraftaverki að fá þennan ástsæla drykk til baka í sölu. Saman getur við látið rödd okkar heyrast. Og það eru, já, 13 aðilar búnir að skrifa undir þennan lista, Melon Crush nokko aftur í sölu. Og ef þú vilt, já, verða hluti af þessari hreyfingu, þá að gera henda sér inn á Ísland.is og reyndar alls konar undirskrift listar hérna, þannig að það að gera að kíkja á þetta ef það eitthvað málefni sem þú brennur fyrir og bara búa til þín eigin lista, það alveg í góðu lagi líka allavega hana, það gaman að renna í gegnum þetta

0: fimmtudagurinn fulllestaður og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Útalast á K100 á 50 dag, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Og já, þetta er helst á mbl.is. Fyrstu kaupendum hefur ekki fækkað á húsnæðismarkaði undanförnum. Raunverð húsnæðis hefur farið lækkandi og mun það líklega halda áfram. Þá eru ekki merki frost á markaðnum, né að staða ungs fólks á leið inn á markaðin fari vestandi. Þetta segir Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóri, fjármála stöðuleika hjá Seðlabanka Íslands. Það alvöru titill, maður. Farið fram á alltaf 10 ára fangelsi yfir tveimur af sakborningunum í Reykholtsmálinu. Þetta kom fram í málflutningi héraðssaksóknara fyrir skömmu við aðal meðferð málsins. Meirum þetta á mbl.is. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra undirritaði í dag reglugerð notkun síma og snjalltækja á skólatíma í grunnskólum og á frístundaheimilum. Með reglugerðinni í fyrsta sinn settar samræmdar reglur símafrí í grunnskólum landsins. Og núna klukkan 5 verður dregið í deildarkeppni meistaradeildar Evrópu en það eru 3 ensk lið sem verða í efsta styrk leikaflokki, en það eru Liverpool, Arsenal og Manchester City. Það eru einnig 3 spænsk lið í efsta styrkleikaflokki. Það eru Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid. En það verður spennandi að sjá hvernig þetta allt saman fer, en það verður að sjálfsögðu fylgst með þessu inn á mbl.is. Byrjar klukkan 5, eins og þú segir.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, í dag er fimmtudagur sem þýðir að í kvöld hér á K100 mun Heiðar Austmann kynna einhverja nýja íslenska tónlist. Hann er í því alla þriðjudag og fimmtudag, þar að segja klukkan hálf átta, þá fær einhver íslenskur flytjandi sviðsljósið og já, við fáum að heyra eitthvað alveg splungu nýtt og ef þú ert með lag sem þú vilt koma á framfæri þá að gera farin á vefsíðun okkar K100.is og senda okkur lagið og hver veit nema Heiðar velji þig og þitt lag.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæðiskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Stout.is.
1: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið þeirra góði.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í Körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
10: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
12: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.

0: í dag er 27. ágúst, það er til dæmis í Hallgrímskirkju núna klukkan 5. Kirkjuvarða tónleikar. Veit ekki alveg hvaða konsept það en allavega byrja klukkan 5. Nú á Kolsvelli á Midgard, krakka Silent Disco. Þetta er skemmtilegt. Eru þær 50 langi á listasafni Íslands en síðasta 50 hvers mánar er listasafn Íslands opið til 10 í kvöld þannig að það hægt að vera ásvöldi kultúr á þessum ágæta 50 degi. Eru þá vinnustofu Kjarvals í kvöld, handalögmál, komið gott. Þetta byrjar klukkan 6, alltaf 4, alltaf gaman. Eru þau skemmti fólmót, verður haldið. Er það ekki annarkvort í Fossvoginum eða á Selfossi, það ekki komin staðsetning en þetta klukkan 6 í dag, hann skota, hann var þetta allt sem hann á reynu heyrðu hjá spilavinum á Suðurlandsbraut verður spuna spilavinir í samvinnu við Quest Portal þetta verður boðið upp á í kvöld klukkan 6 nú svo það hann Ester Ebling miðulshæfileikans með Ester þetta í leiklistaskólanum opnar dyr í síðumúla í kvöld eru djassáð í Reykjavíkur í hörpu heldur áfram margir skemmtilegir viðburðir nú í víkinni hleðslu hlaupið núna klukkan 7 í kvöld ég var einmitt í víkinni gærkvöldi og þar var verið að gera allt klárt fyrir þetta hlaup að fá allar upplýsingar inn á netskráning.is og svo í skjólbrekku í Mývasveit sem dásamlegt félagsheimili þar open mic í kvöld maður manns gaman segir hér KK með 70 ára afmælistónleika á kaffi Röðku í kvöld og svo mikið að vera í Hafnarfirði á Ægir 220 brugghús þar ætla meðal annars að koma Sveinn Guðmunds, Óskar Leon og hinn eini sanni Krissi sem þvílíkur snillingur þannig endilega kíkið á Ægir 220 brugghás í Hafnarfirði í kvöld Heyrðu, það nóg að vera í fótboltanum, það önnur deild kvenna, þriðja deild karla, fjórða deild karla, það lengju deild kvenna, HK Keflavík í kórnum í kvöld og svo eins og ég var aðeins að tala áðan, þá eru þetta risa leikur hjá Víkingum núna klukkan 18.30, Borak, Víkingur í seinni leik liðana í, þetta bara umspil, sæti í sambandsdeildinni, en það eru miklu peningar í boði fyrir Víkinga ef þeir vinna þennan leik, en þetta verður brekka, en ef einhver getur það, þá eru það Víkingar. Heyrðu svo ef þið eruð að elska tennis þá veit ég að US Open í gangi til dæmis á Eurosport fyrir áhugasama.
1: Hvað að gera?

ég held að hafa ekki farið fram hjá neinum sem hafa farið til útlanda síðustu ára. Það virðist alltaf einhverja framkvæmdir vera í gangi í fríhöfnin okkar. Eða Ísland Duty Free eins og hún heitir núna. En ég var nú að sjá hér inn á Smartlandinu að nú alltaf verða klárt loksins. Og hér stendur nýjar verslanir Ísland Duty Free. Skartabrátt, einni metnarfyllstu hönnunar íhlutun sem sögur fara af á Íslandi. Þetta rosalegt. Nú sérst verið að leggja lokahönd á breytingar á verslunum en verkefnið markar algjör tímamót þar sem hátækni og sjálfbærni eru nýtt til að fanga sérstöðu íslenskra náttúru og mér skilst að það sé búið að breyta 2,6 tonnum af plastúrgangi í innréttingar í Ísland Duty Free. Þannig að ég nú bara býð spenntur að fara aðeins erlendis í næstu viku að sjá þetta. Þetta loksins að verða allt tilbúið? Ísland Duty Free eða gamla góða fríhöfnin

0: fasteignum til sölu og ef einhver að kaupa eitthvað, einhver að fasteign. Og það einmitt ein hérna fréttin á vef mannlífs sem eins og mest lesna í dag. Flottasti kastali Íslands til sölu og auðvitað smelt ég á þessa frétt en þetta kastali sem var reistur 1934 og reyndar mjög glæsilegur en þetta sagt einbýlishús í hjarta Keflavíkur við aðalgötu 17. Þetta hús sem eins og kastali hefur sagt verið sett á sölu ásett verð 149,5 milljónir en hér stendur húsið býður meðal annars upp á tvær auka íbúðir með sérumgangi sem mögulegt að leigja út og sömu leiðis liggur fyrir samþykki fyrir byggingu 94 fermetra húsnæðis á baklóðinni. Þetta alvöru eignalóð 480 fermetrar þannig að ef þú ert að leita að kastala þetta reyndar mjög gott ef maður ætlar að henda sér á ljósanótt í byrjun september kaupa bara þennan kastala og vera með partí. Hljómar það bara ekki eins og plan.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko. Þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda. Í boði Klaka. Senolife.
1: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland. Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
9: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: og Birnir.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
4: Já, það er að stóka á 100 á líka þessum ljómandi fína 5. degi. Og sko, höfum við það alveg á hreinu. Ef þú ert að leita af einhverjum rifrið

Já, við Íslendingar, við erum þekkt fyrir það að bjarga okkur, redda okkur. Við elskum setninguna, þetta reddast. Og sko, ég var að sjá hérna færslu inn á Facebook síðu sem heitir Íslendingar á Spáni. Ég veit ekki akkur þetta kom upp hjá mér á Facebook en allavega hana, þá hérna færsla frá henni Hrafnildi og hún er mjög spennt fyrir því að vera á Spáni í einn mánuð til að læra spænsku betur og ég hugsa að skoða aðeins betur þessa færslu eftir smá stund. Ég reyndi að hringja hana áðan en hún svaraði mér ekki en ég ætla engu síður að fara yfir þessa færslu frá henni hér eftir smá stund og sjá svona hvernig svörin eru á þessari ágætu Facebook síðu en já, við ætlum að skoða þetta mál betur eftir smá stund en ég bara elska þegar að fólk bara reynir að

Facebook síðunni Íslendingar á Spáni fyrir í dag, en þetta er færsla sem hún Hrafnhildur Ír setti inn. Hún skrifa bara, er einhver hér sem vantar aðstoð eða félagskap í október? Mér langar að vera á Spáni í október, helst frá 4. október til 4. nóvember og langar að kanna hvort einhver hér vanti einhver til að passa húsnæði íbúð eða dýra á meðan. Sko, þetta bara að bjarga sér. Sko, ég líka alveg til í það að koma bara sem félagskapur ef einhver með aukaherbyggi. Ég get hjálpa til með nánast hvað sem dýr, börn, garð, þrif, bústörf, akstur, you name it. Og hérna kemur, ástæðin fyrir því að hverju mér langar til Spánar að því ég byrjað að læra spænsku í tíunda bekk og ótrúlega satt enn ekki almennlega talandi á spænsku núna þegar ég orðin fertug. Mér langar því að eyða mánuði þar sem ég get notað málið í daglegu lífi og vonandi loksins farið að tala það almennlega. Ekki verra ef það tungumálaskóli í grendinni sem ég geti heimsótt yfir daginn. Ef einhverjum dettur eitthvað í hug eða þið vitið einhvert sem gæti verið að leita manneskju eins og mér, endilega sendi mér skilaboð. Ég ánægði með hann, hún bara redda sér. Og hérna stendur bara Særún, sendi skilaboð. Vá hvað ég ánægði með þig. Svona á maður að bjarga sér. Og þetta heldur bara áfram. Það eru allir hérna bara mjög svona að hvetja hana. Hérna er hérna ein með stóra íbúð og tenni sem vantar aðstoð þannig að það eru fullt af Íslendingum sem eru að taka vel í þetta hjá Hrafnhildi og já, hún vill bara læra spænsku og vera á Spáni í mánuði ánægður með hana. Svona á að gera þetta. Bara láta hlutina gerast. Finna lausnir.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í fókus þessa vikuna hjá mér í síðdegisþættinum, það Prólan sem riðvarna þjónusta hjá Smára Hólm að flytja inn, en þetta riðvörn og smurefni sem á heima á hverju heimili. Það ekki flókið, en Prólan breytir sem sagt umhverfi málsins. Þetta nýtist til dæmis á lamir, lása, verkfæri, hjól, garðverkfæri, sláttuvélar, grill, mótorhjól, ljósatengi og annan búnað sem stendur úti og verður fyrir raka. Og við erum einmitt að gefa allskins Prólan vörur inn á vefsíðin okkar, þar sé Facebook síðun okkar, þannig að það að gera farin á Facebook síðuna og kvitta undir og hver veit nema þú fáir Prólan vörur í massa vís frá okkur hér á K100. En já, Prólan, þetta eitthvað sem ætti að vera til á hverju heimili.

0: Já, það er búið að vera voða huggulegt veðrið hér í höfuborgin í dag.
1: Hvernig er veðrið?
0: En hvernig verður veðrið á morgun, sko? Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Lítur þetta vel út hér í höfuborginni, 11 stig og heiðskýrt í hádeginu á morgun, 12 stig og léttskýjað á Selfoss og nágrenni, 10 stig í Vestmanneyjum og heiðskýrt, 11 gráður á Kirkjubæjarklaustri, en einhver smá rigning, léttskýjað á Egilsstöðum og 10 gráður, 8 á Húsavík og skýjað, á Akureyri 8 stig og létt skýjað en smá rigning og 6 stig á Siglufirði. Nú á Blönduósi 7 stig og allskýjað, 8 stig á Hólmavík og skýjað, í Bolungarvík og Ísafirði skýjað og 8 gráður, 9 á Patreksfirði og í Stykkishólmi allskýjað og 9 gráður. Þannig að þetta lítur nú ágætlega út morgundagurinn, laugardagurinn hann á vera nokkur þurr en ég sé að hita tölurnar, þær eru heldur betur að lækka. Sunnudagurinn, já, þá er rigning hér á suðvesturhorni lands en bjartara fyrir norðan en áfram eru tölurnar. Já, það fer valla upp í tveggja stafa tölu þannig að já, það er smá haust í kortunum en bjart.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: núna í sumar erum við hér á K100 búin að vera með skemmtilegan afmælisleik í gangi, fjölmargir búin að skrá sig og barni sitt inn á K100.is og það komið að því að draga út í síðasta sinn og ég hérna komið með nafna á vinningshafanum. Sú skráði dóttur sína til leiks í leikinn en dótturinnar verður 8 ára núna í oktober mánuði og hefur ekki bara hringi í hana í beinni útsendingu og sjá hvort hún sé viðlátin. Svona, þetta allt saman að gerast í beinni útsendingu, bara eins og útvarpa að vera. Jóhanna Gyða, nú væri gaman að heyri í þér, fá svar.
1: Halló.
0: Jóhanna.
1: Já.
0: Sæl og blessuð, ég heiti Þór, hringi frá út á stöðunni K100.
1: Já, sæl og blessaður.
0: Ég nokkuð að trufla þig?
1: Nei.
0: Það gott. Getur verið að dóttir þín eigi ammæli 28. oktober?
1: Já.
0: Verði 8 ára?
1: Já, það passar.
0: Getur verið að þú hafir skráð hana í leik hérna hjá okkur á K100, ammælisleik?
1: Já, það gerði ég.
0: Það gerði þú og já. Það er heldur betur að já, þú ert komin í góð mál heldur betur því að við vorum að draga þið út.
1: Herðu, geggjað.
0: Þannig að þú ert að fá nammi frá Góu, tertugalleri splæsir á 30 manna köku, það Prins Polo, Don's Donut, hoppukastali, ísbíl og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, þetta verður geggjað partí.
0: Er þetta ekki alvöru dæmi?
1: Herðu, þetta hljóma rosa vel.
0: Herðu, gott mál. Hvað heitir dóttirin sem verður 8 ára í oktober?
1: Herðu, hún heitir Kolbrún Heiða.
0: Kolbrún Heiða. Ég bara segi fyrirfram til hamingju með hana. Jóhanna, þú getur kíkt í heimsótt til okkar. Það er hérna nokkri hlutir sem eru í húsi. Annað verður sent til þín á afmælisdaginn. Fær póst í sambandi við það. En kíktu endilega í heimsókn við tækifæri til að ná í gjafabréf fyrir kökuna, Prins Polo og nammi frá Góu.
1: Herðu, frábært. Bara takk
0: hérna fyrir. Hvað er þetta í húsa? Herðu,
1: Herðu, geggjað, ég kem við hjá okkur, takk hella fyrir mig.
0: Glæsilegt, takk fyrir þetta Jóhanna, bless bless.
1: Takk, takk, bye.
2: Þór Bæring, í samstarfi við Skín. Skín, bílaþokkastöð, einfaldlega betri.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Þú erum vel fættur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
6: Já, mínir ána.
5: Takk fyrir að fá mig.
7: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
6: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
7: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko. Nei, ja.

0: Þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem stiður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andverið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krónu? Verði er að góðu.
1: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland. Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Nýtt í bíó. The Dogstars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
8: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
7: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
9: Shoot first and inquire afterwards.
7: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
10: Skín. Einfaldlega betri.
11: Próla. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próla.
12: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
13: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Love Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
12: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
13: Lestu reynslusögur Rúnars á loveiceland.is.
14: Kjörfari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

Já, það er ekki langt síðan að við fengum almyrkva hér á Íslandi. Það sást ekki alveg nóg vel. En nú í nótt þá erum við að fara að sjá deildarmyrkva sést á tungli frá Íslandi, já, í nótt. Hann verður í hámarki á 5. tímanum í nótt og er veður útlit sagt ágætt fyrir hluta landsins að minnsta kosti. En hér segir jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr klukkan 2:30 aðfaranótt föstudagsins. Þetta er hér á síðunni Iceland at night. Þegar að myrkvin nær hámarki sínu klukkan 4:12 í nótt verða 93% af þvermáli tunglsins innan alskugga jarðar. Þannig að það eins gott að maður vakni í nótt og já, maður má ekki missa af þessu, það?

0: Getaði djórar.
1: Ég held ég verði bara að spila þetta lag því hann svo glæsilegur í dag. Okkar maður Heiðar Austmann. Rauðum buxum og ég fór einhvern veginn strax að hugsa strandverði. Þetta mitt lagið úr þeim ágætu þáttum. Manstu eftir þessu? David Hasselhoff og gengið hans. Ef það verður einhvern tímann gerð íslensk útgáfa af Baywatch, þá heimta ég það að Heiðar Austmann fari þar með hlutverk enda glæsilegu maður og já, hann ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni á K100 á þessum ágæta 50 degi. Ég segi bara njóttu.
2: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég heiti Júlíu Heiðar.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Nýtt í bíó, The Dogstar, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
5: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
6: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
9: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðin Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
10: Já!
11: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld Ísbúðin Háaliti
12: Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna Orkan
13: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
15: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
16: Ánægja er að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Rýmingarsalan í betra baki hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
19: Nýtt flaggskip Skóta. Pík væntanlegur í september.

Það er farin af stað. Við erum við saman þú og ég til klukkan 10 í kvöld í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og Maisonel. Og það er einmitt farin af stað leikur á Facebook þar sem þú getur ja grætt Maisonel vörur. Ég myndi farin á Facebook síðu K100 og skoða það því það í bóði galli fyrir þig og galli fyrir þann sem þú takkar í þeimleik. Þetta byrja á Jubal, lag sem heitir Dancing in the Moon.

Já, já, þetta er þegar að allt lék í lindi hjá henni Britney Spears, okkar lag sem að heitir Toxic og einmitt í stjörnufréttum dagsins í dag hjá Evrósu er hún að segja okkur frá því að Jaden James Federline sem er 19 ára sonur Britney Spears og Kevin Federline, hann er nefnilega mættur í tískuheiminn og er nýjasta forsíðu fyrirsæta Maxine, sem er stafræðn miðill fyrir snyrtuvörur sann Mac. Jó, maður gerir að skoða það betur en að

áfram í liða eins og ég sé eina stúlkan í heiminum segir Rihanna, I'm only girl in the world á K100 þeirru, það fimmtudagur í dag sem að þýðir ný íslensk tónlist klukkan 19.30 og það samstarfið Hofland í Terry í Hveragerði og Garðinn Matöll í Smáralind. Það Auðun Lúþersson sem að gengur undir nafninu Auður eða Lúþersson líka, gengur undir því nafni núna Erlendis. Hann með nýtt lag sem hann ætlar að leifa okkur að heyra hér rétt á eftir. Lag sem að heitir Geneva upp úr 7:30 í kvöld. Ekki missa því.

Stefán Elmarsson, takk kælla fyrir þetta lag. Lag sem heitir Hringd í mömmu og það á K100. Í dag fimmtudagur og þú veist árið 2026 og það rosalega margt svona í daglegu lífi sem að svona tekur sem sjálfsögðum hlut sem að í gamla dag fyrir mörgum ára síðan þóttu kannski vera eitthvað svona ákveðin vitnisburður það og væri ríkur eða rík. Þú veist bara eitthvað sem að við bara segjum að sé bara ofboðslega venjulegt í dag eins og til dæmis í Evrópu í gamla daga þá var það að ananasinn var alveg rosalega sjaldgæfur og dýr og var þannig að efnað fólk gat jafnvel haft þá svona til sýnis á miðju borði og bara með ananas, heilan ananas á miðju borði og svona í staðfis að borða þá þá voru þið bara svona sem skraut og allir voru bara svona wow, herðu, þetta alveg Já, þessi lítur eiga fullt af peningum. Stóri gluggar voru líka ákveði stöðutákn í gamla daga, en það kostaði mjög mikið að framleiða og setja upp vandað gler og til þess að þurfti sérhæft handverk. Þannig að það var táknum auð og það gæti meiri segja verið stöðutákn að halda sér köldum, spáði það. Þetta áður en að nútíma kæling kom til sögunar, og þurfti oft sérstatt íshús til að geyma ís yfir sumar mánuðina, kaldir drykkir og ískaldir eftirréttir voru því munaður sem ekki allir höfðu efni á. Og síðan er það hérna eitt annað sem er mjög sérstatt að ljós húð, að vera bara með ljósa hörund, gat einnig gefið til kynna háa samfélagsstöðu. Því að hún benti til þess að viðkomandi þurfti ekki að vinna út í sólinni. Og framandi dýr í einkasöfnum urðu enn eitt svona lúxusmerkið, svona leið fyrir yfirstéttina til að sýna hvað áttu mikið pening að ég vera með eitthvað enga safna einhverju framandi dýrum. Þetta svona hluti sem að manni finnst eðlilegt í dag en voru mjög svona framandi og

0: ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland. Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

fimmtudagskvöldi og þetta er meira sér að síðasti fimmtudagurinn í ágústmánuði því að september nálgast okkur óðfluga. Þetta var Miley Cyrus og langsama heitir Flowers. Ágúst sem var einmitt gestur hjá morgunþættinum í morgun og Una Torfa eftir örskamma stund og lagið inn í síðustu

0: Rivers á K100. Ný íslensk tónlist á næsta klukkutíma hér á K100. Lúþersson eða Auðun Lúþersson eins og við þekkjum hann með nýtt lag sem hann ætlar að lega okkur að heyra klukka 19.30 íslensk tónlist alltaf á fimmtudögum.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið um þetta og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislega tenging.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það hugur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
5: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
8: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
9: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

er komin heim. Ásgeir Trausti verður með stór tónleika í Eldborgarsal Hörpu núna á laugardaginn og ég veit bara hreinlega ekki hvort það séu til miðar, sveimur þá, þú ferð þá bara inn á tix.is eða harpa.is og kannar hvort það séu til miðar en þarna hann að koma að halda tónleika til þess að fagna útgáfu nýjustu breiðskífu sinnar sem að heitir Júlía og gefur nút í febrúar á þessu ári held ég alveg örglega. Lag sem heitir Against the Current á K100, hér eins og var Maroon 5.

Hér eru Coldplay, Chris Martin og félagar. Paradise heitir þetta lag á KNU. Við erum að leiðin í nýja íslenska tónlist eftir smástund. Það jú einu sinni fimmtudagur og í undanfarna mánuði og undanfarin ár ég búin að vera með dagskorlið hjá mér sem heitir ný íslensk tónlist á þriðjudögum og fimmtudögum og þessi dagskorliður í samstarfið Hofland Eatery og Garðinn Matöll í Smáralind. Það Auður Lúþursson, Auður eins og við þekkjum hann, en hann gengur líka undir listamannsnafninu Lúþursson út í Bandaríkjunum. Hann á lag kvöldsins sem við fáum að heyra meira hér á eftir, lag sem heitir Geneva. Vertu

0: eitt af allra bestu lögunum frá The Killers, svona ef þú væri að spyrja mig, lag sem að heitir Human á K100.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Og það sem það nú einu sinni fimmtudagur, þá vindum við okkur í nýja íslenska tónlist hér á K100. Hún er alltaf á þriðutum og á fimmtudagum líka. Og þetta í saminu við Hofland Íter í Hveragerði og Garðinn Matöll í Smáralind. Og talandum Garðinn Matöll, núna styttist heldur betur í næsta íslenska tónlistakvöld sem verður 50. 10. september en þar kemur fram Brynja Rán klukkan 8:30 í Garðinum. Þá ætla Brynja Rán að lega okkur aðeins að heyra sína tónlist og segja okkur aðeins frá lögunum sínum og slíkt. Ekki missa því. En þá reyfir í lagkvöldsins hins vegar. Og það er tónlistamaður sem að þú ætti nú að kannast við, gengur undir nafninu, listamannsnafninu Auður, en gengur reyndar undir listamannsnafninu Lutherson líka, er búsettur í Kaliforníu, held ég alveg örgla, Los Angeles, og er búinn að senda frá sér nýtt lag sem að heitir Geneva, og ég held að Auður Lutherson fáið bara hér með orðið, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Komið sæl K100, ég heiti Auðun Lútersson, einnig þekktur sem Auður, einnig þekktur sem Lútersson. Geneva er nýjasta lagið mitt og það fjallar það þegar ég var skotin í stelpu sem að var í Joshua Tree eyðimörkinni í Kaliforníu á meðan ég var í Los Angeles í borginni þar sem ég bý. Og þetta lag fjallar það basically að vera bara spenntur að hitta þessa mannski á ný og að finna aftur fyrir þessum tilfinningum og að segja við hana, ok, ég veit að það frábært og fallegt að sjá stjörnunar í eyðimörkinni en þessar stjörnur jafnast enga veginn við það sem ég sé í augunum þínum. Takk fyrir að hlusta á K100, takk fyrir að styðja við íslenska tónlist. Ég elski þetta lag, þetta eitt af lögunum sem ég ætla að spila í Austurbæjarbíói 4. september á auðurtónleikunum mínum þar. Ég Lútersson og þetta nýja lagið mitt, Geneva.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði er að góðu.
0: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.

0: Fyrirbæri. Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
1: og svo ákveða.
0: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is

Malone og þarna Morgan Wallen líka. Post Malone að gera gott í country heiminum og Morgan Wallen auðvitað alveg stórstjarna í country heiminum sem leiðislagið I Had Some Help. Alex Warren á næsta leikinn og svo það Magic með K-Classic lag sem að heitir Root eftir smá stund.

0: Ég elska þennan texta og ég elska þetta lag reyndar, mér finnst það alltaf svo skemmtilegt þegar ég hlusta á það, bara svona, hey, hvað að þér maður? Ég var bara að segja að ég ætla að giftast dóttur þinni, okkur þetta svo vera svona ógstlega dónalegur. Magic og Root á K100, við höldum áfram þetta smástund.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Við erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég lofaði.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
2: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Nylon flokkurinn og Losing a Friend er þetta lag hér á K100 og það var einhver fugla kvíslaði að mér að þú marst þetta tónlingum í fyrra, jólatónlingum sem að hétt Komdu jólin í Hörpu. Það var lítill fugla kvíslaði að mér að Klara Elias sem var í Nylon á sínu tíma að hún jafnvel að fara að vera ein þeirra sem að kemur fram á Komdum Jólin tónlingunum 2026. Þetta bara eitthvað sem að maður var að heyra á sko. Og verður þá vonandi staðfest bara fyrir síðar. Þá var það yfir í Somber Home Wrecker á K100. Hey, það fimmtagur.

veist hvað hljómsveit Bítlarnir eru, ekki satt, en Bítlarnir, þeir voru með umbósmann, umbósmaður þeirra var Brian Epstein og í dag einmitt dánardagurinn hjá Brian Epstein, hann fannst látin á þessum degi 1967 í læstu svefnherbergi og ég... held að hann hafi líka verið umbósmaður fyrir Jerry and the Pacemakers frá Liverpool Borg sömuleiðis og fleiri aðila Já, það svoleiðis, það sé bara enn Epstein hann þekktastur fyrir það að hafa verið umbósmaður bitlana á sínu tíma Dánadárnans í dag Kali og Oliðinni, hey Gringo Matt Conn með Beggin, Jason Derulo Úlfur, svo eitthvað fátt sér nefnt

0: Nákvæmlega ekkert á þessu lagi, þeir koma frá kroknum þessu strákar, Úlfur og lagið er Ég er farinn. Vá, hvað þetta flott, þetta var fyrsta lagi sem við heyrðum frá Úlfi og síðan þá eru þið búin að gefa út sko fleiri tugi laga sem hafa slegið í gegn.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
2: Já!
3: Tax-frí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pítsur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

Það er alltaf nóg að vera hjá okkur á samfélagsmiðlunum K100 Íslandi og vilt kíkja okkur bæði á Facebook og Instagram en ég mitt inn á Facebook síðun okkar. Áttu mögulega þeir nægilega í gala frá Maisonel. Maisonel svona samsettur, samlitur galli sem að er úr mörgum litum. Þú getur fengið svartan, þú getur fengið brúnan, þú getur fengið appisnugulan, hvítan, að bara fullta litum sem er í bóði. Og inn á Facebook síðu K100 er smá leikur. Ef þú tekur þátt í leiknum þá kvittaru og síðan takk aðla sem að þú verður til í að fá svona galla með þér. Og ef þú ert dregin út þá fáið þið bæði eða báðir eða báðar galla frá Maisonel og K100. En Maisonel er einmitt nýr samstarfsaðili mín hér

svoleiðis, við getum allt. Það þannig, ef að hugafarið til staðar, þá ekkit annað sem á að geta staði í vegi fyrir þess. Hugafarið bara ofboðslega mikilvægur þáttur í því að þú ætlar að ná árangri. Og svo myndu það bara að ef þú ætlar að ná árangri í ykkur, það ekkit endilega víst að það gangi bara eftir í fyrstu tilraun, sjá bara mörgum af mikilvægustu konum og mönnum bara sögunar. Þá hafa hlutirnir ekki alltaf farið rosalega vel bara í fyrstu atrinu. Nei, þú þarft bara að leggja þig fram og ef þetta klikkar þá bara verður að halda áfram og þú veist þetta mun takast. Við getum allt, eins og Eyjólfur Kristjánsson segir, sem að mætti mitt í spjall hjá Ísland Vaknar núna í vikunni og spjallið í heilsinni að sjálfsögðu inni á k100.is og þú vilt skoða. Heiðar Austmann.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
5: Lásar, lamir, keðjur, verkfæri og garðáhöld. Prólan verndar málminn gegn raka og tæringu. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
6: Skín, einfaldlega betri.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Dauðsföll hjá stjörnum, bæði íslenskum og erlendum stjörnum. Við náttúrulega erum búin að missa alveg óbóðslega mikið af íslenskum stjörnum núna þessu ári. Og ég ætla svo sem ekki að fara eitthvað að hérna, telja upp hverja þær eru. En svo náttúrulega síðustu daga erum við búin að missa stjörnur líka. Dolly Parton, hún fór fyrir fáunum dögum síðan. Tim Curry, hann lést í vikunni og síðan fekk maður fréttir af því að Peter Cullen, hann er látin líka, ég sá það bara á netinu núna bara rétt fyrir þátt í kvöld, Peter Cullen sem var röddin fyrir Optimus Prime í Transformers myndunum og var þarna skrýtna, ég ætla að segja rödd, skrýtna hljóðið fyrir Predator, þú veist, hérna, geimveruna í Predator myndunum, hann er bara látin.

Kelly Clarkson, This is my heartbeat song og það á fimmtudagskvöldi hér á K100. Erum ertu búin að skoða hvað í bóði hjá sporthúsinu eða þú ert búin að fara að fá nóg af sökkinu og svínarínu í sumar og vilt jafnvel fara að taka því saman í andlitinu og hreyfa þig. Það var ofboðslega mikið, margt og mikið skemmtilegt sem í bóði hjá sporthúsinu bæði í Kópavogi og Reykjanesbæ fullt af námskeiðum og hópatímum og þess háttar. Farðu bara inn á sporthúsi.is og skoða nánar. Ég get lofað þér í, það hana eitthvað sem þú munt fíla. Ég lofa þér.

0: óskrifað blað, segir Natasha Bedingfield. Hún og bróðirinnar Daniel Bedingfield bæði alveg óbáslega hæfileikaríkt fólk þegar kemur að tónlist og lagasmíð og textasmíð og svoleiðis. Unwritten er alveg æðislegt lag, ég verð að segja það. Var vinsalt á sinni tíma, ég veit ekki svona kringu 2004 að með minnir, 2004-5 og síðan poppaði aftur upp og var vinsalt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

og Júli Heiðar og lag sem að heitir einfallega farfuglar og það er óbúslega mikið sannleikur í þessu lagi sérstaklega fyrir fólk sem að er með börn sem þarf að deila fleiri en einu heimili þá er sannleikurinn alveg já, hann hittir beint í mark, beint í hjartastað í þessu lagi frá Júli Heiðari Katy Perry eftir örskamma stund og Lola Young líka áður inn í kveði í kveð

0: Mínumandi eini besta plata sem gerð hefur verið með lögum eins og Even Flow og Jeremy og þetta Black en þetta var síðasta lagi hjá mér í kvöld með Loli Young og heitir Messi ég heyri þér aftur á morgun ég ætla bara að vera með morgunþættinum í fyrramálið því það bara allir í fríi nema ég
1: Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf að segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum verið 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
3: Æi, það ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég skilji. Og tók haldið bara að laga þeir þar á jarina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
2: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Tónlist á K100.
1: Ég er Júlíu Heiðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: Þorkell Smáralind
1: Nýtt í bíó The Dog Stars Nýjasta mynd Ridley Scott
2: It's no surprise how fast civilization can disappear
1: Með Jacob Elordi Josh Brolin Margaret Qualley og Guy Pearce
3: Shoot first and inquire afterwards
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars Komin í bíó
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð Verði þeirra góði
5: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar Þess vegna segi ég nei í ágúst
6: Áfram Ísland
7: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pítsaofnum og aukanlutum Báhás, ein mesta úrval landsins
8: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja, Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd.
9: Flúðafjörð

0: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
3: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
5: Ég veit hvað á verið í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
6: Komt og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
7: Litla köpun á Íslandi. Já, það Miðbær Selfoss.